pieskaries, satiksies ar mokām, vēl tevi draugi nodos mīlestības mies. Vēl jēgu meklēsim,

0: un atkal viss liekas.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta sētas mietus. Ir skumji un atkal viss liekas.
1: Vējš!
0: Vējš noglāsta

tikai vējš, tas ir tikai vējš. Un tas dullais vanītājs

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu panākta vienošanās par vairāku miljonu tonnu dīzeļdegvielas piegādi ASV un pasaules tirgumu. Trumps apgalvo, ka tas ļaus strauji samazināt degvielas cenas, un tas notiek vairākas nedēļas pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās Trumpa republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, jo vēlētāji bažīs par augošo dzīves dārdzību degvielas cenu kāpuma.

0: dēļ. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir nosodījis šo lēmumu, sakot, ka tas Krievijai nodrošinās papildu ienākumus tās izvērstā kara pret Ukrainu finansēšanai.
1: Це додаткові гроші на цю війну. Це додаткові гроші на ті страждання проти нас, безумовно.
2: Tā ir papildus nauda šim karam, papildus nauda šīm ciešanām pret mums, bez šaubām. Tas baro tikai Putinu un dod viņam iespēju vēl vairāk karot. Un tieši tajā brīdī, kad mēs runājam par mieru, Amerika dod iespēju Krievijai eksportēt dīzeļdegvielu. Es nezinu, tie ir miljoni vai miljardi. Jebkurā gadījumā tas viss iet uz karu pret cilvēkiem, pret Ukrainu un pret mums visiem. Es uzskatu, ka mūsu komandu izmanto kā dūmu aizsegu, un tas patiešām nav godīgi. Tas nav partneri cienīgi. Manuprāt, tas ir vājš lēmums. Diemžēl stingru partneru vājš lēmums. Slava Ukrainai!
1: Silnih partneri! Slava Ukraini!
0: ASV prezidenta paziņojuma laikā Ukrainas delegācija bija ieradusies Miami uz sarunām ar īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trumpa znotu Jaredu Kušneru, taču zināms, ka sarunas noslēgušās bez būtiskiem risinājumiem. ASV prezidents Trumps Baltā nama preses sekretāra amatā iecēlis konservatīvo komentētāju un komunikācijas konsultante Keitiju Zakariju. Trumps viņu slavē kā lojālu atbalstītāju un Zakariju nomainīs preses sekretāra amatā Kerolainu Levitu, kura augustā atkāpās no šī amata. Šodien un rīt Ropažu, Ķekavas un Bauskas novados notiks zemesardzes militārās mācības, gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē. Mācību laikā zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Un pa autoceļiem Ropažu un Ķekavas novados, kā arī Bauskas novada vecumnieku pagastā, iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Bet šodien Rīgā notiks pasaules militāro spēka vīru sacensības. Tajās piedalīsies 105 veterāni un adaptīvie jeb pielāgotie sportisti no visas pasaules. Tostarp Ukrainas karavīri ar smagām kaujas traumām un amputācijām. Sākotnēji šī gada sacensības bija paredzētas Kīvā, bet palielinoties Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, tās pārceltas uz Rīgu. Un plašāk par sacensībām stāsta sacensību līdzorganizators Latvijā Itālijas Dubaus.
3: Drošības apsverumu dēļ turnīru ļoti īsā laikā nācas pārcelt uz Rīgu. Sacensības būs tādas spēka disciplīnas kā baļķa celšana, vilkme, bet adaptīvie sportisti sacentīsies spiešana un svāru turēšana. Tas nav tikai sporta pasākums, tas ir arī spēcīgs solidaritātes un atbalsta signāls Ukrainai.
0: Un vēl noslēgumā stiprās vēja brāzmas nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus. Kā informē uzņēmumā sadales tīkls, šorīt ap pulksten 7:00 elektroapgādes situācija Latvijā bija stabila un būtiski traucējumi nav novēroti, fiksēti tikai atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Un aizvadītajā dienaktī stiprākās vēja brāzmas fiksētas vakar vakarā Ventspilī, kur pulksten 8:00 vakarā tās sasniegušas 28 metrus sekundē. Par to liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņēns, vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-14 grādi. Rīgā arī šodien pārsvarā mākoņēns laiks un no dienas vidus pa laikam līs lietus.
4: Latvijas radio 2. 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā. Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem

0: atgadījumu stāstu vakariem bija tas gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gunts Veits, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezeknē un Jelgavā.
1: Latvijas Radio 2 – rīts.

Sestdienas rītā mums pilnīgi noteikti ir pa ceļam. 10 minūtes pār 8 rāda pulkstenis. Kalendārā tiek vēstīts, ka šodien sestdiena ir 10. oktobris un sestdienas rīta programmā Latvijas Radio 2 Vilnī ar jums sasveicinās Ēriks Loks. Būsim kopā līdz pulksten 11, kad savu darbu sāks raidījums Cita lieta un Edgars, šī raidījuma vadītājs. Šajā stundā, kā jau sestdienas rītos tas mums ir ierasts, tūdaļ jau pēc dažām dziesmām ieskatīsimies laika ziņu vēstīs, tad arī sumināsim gaviļniekus, kuriem šodien dzimšanas diena 10. oktobrī vārds.

vārda dienas īpašos vārdus sumināsim un sveiksim un arī ieskatīsimies vēstures aprisēs, kāds tad ir izskatījies 10. oktobris vēsturiskā griezumā. Tātad darba mums šai dienā daudz, sveicinu visus, kuri mūs dzird dažne dažādās pasaules vietās. Jā, ir brīnišķīgi, ka mēs varam satikties Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 62 dienas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:18 minūtes šai sestdienas rītā, aptuveni pirms stundas, bija novērojts, ka Rīgā Daugavgrīvā vēja ātrums brāzmā sasniedza ap 16 metru sekundē, Ventspilī 12 metru sekundē, bet Liepājā 7 metrus sekundē. Tā kā lēnām vējš rimst, bet nu, šajā sestdienā vēl būs jūtams. Dienvid rietum vējš brāzmās būs tad ap 15 metriem sekundē, tā tiek prognozēts. Laiks pārsvarā Latvijas teritorijā mākoņains, brīžiem skaidrosies, un dienā arī rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra dienas gaitā sasniegs 14-15 grādus. Rīgā šobrīd 7 grādi, mums doma laukumā šādu gaisa temperatūru rāda termometrs, un Rīgā arī iespējams lietus dienas gaitā. Bet, ja ieskatāmies, kāds tad laiks ir bijis pirms gada, 10. Oktobrī 2025. Gadā brīžiem lija. Jā, tāpat kā šodien tiek prognozēts. Gaisa temperatūra naktī bijusi 5-12 grādu robežās, bet dienas gaitā tā sasniedza 14 grādus. No aptuveni tādi paši laika apstākļi, kā šodien tiek prognozēti. Par Latvijas rekordiem runājot, augstuma rekords ir ārkārtīgi sens. 1949. Gadā 10. Oktobrī Daugavpilī gaisa temperatūra pazeminājās līdz -8,9 grādiem, bet siltuma rekords sasniegts 1995. Gadā, tad Rīgā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 22,6 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.

0: savā pašā.
1: Dainis Dobelnieks dzirdams bija šajā grupas Eolika dziesmā Tālā uguns, bet pulkstens rāda 8:25 sestdienas rītā un gribu arī atgādināt, ka

0: Sportsdienas.
1: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
2: 10. oktobris un kalendārā rakstīti trīs vārdi, trīs kungu vārdi – Arvīds, Arvis un Druvis. Daudz laimes vārdu dienā visiem Arvīdiem, visiem Arviem un visiem Druviem. Un ieskatāmies Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, un tur ir redzams, un līdz ar to arī varam vēstīt jums, cienītie klausītāji, ka Latvijā reģistrēti 1670 Arvīdi, 1510 kungi, kuriem vārds ir Arvis, un 235 kungi, kuriem vārds ir Druvis. Vēlreiz daudz laimes vārda dienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Kad pulkstens rāda 8:34 minūtes, man ir tas gods sacīt daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem, kuriem šodien, 10. oktobrī, ir dzimšanas diena. Un iespējams, daudzi no jums saņems ziedus un iespējams saņems mārtiņa rozes. Jā, un arī klausītāji interesējās iepriekšējā stundā skanējusi dziesmu par mārtiņa rozi. Dziesma ar šādu nosauku Mārtiņa Roze un interesēs, kurš tad to ir dziedājis. Jā, to iepriekšējā stundā šo dziesmu Mārtiņa Roze izpildīja Uģis Pētersons. Lūk tā visiem, kuri to vēlās zināt, varu atbildēt. Bet turpinām ar sveicieniem jubilāriem. Daudz laimes visiem aktuālajiem jubilāriem 10. oktobrī, daudz laimes dzimšanas dienā. Un ieskatāmies arī faktos, kādi iespējams mums visiem labi zinām cilvēki ir dzimuši 10. oktobrī. Henrijs Cavendish, britu zinātnieks, ūdeņraža atklājējs, ir dzimis 10. oktobrī, tiesa diezgan sen, 1731. Gadā. Mazliet vēlāk, pirms 213 gadiem, tātad 1813. Gadā, ir dzimis itāliešu komponists Giuseppe Verdi. 10. oktobris ir dzimšanas diena Sandrai Glāzupai, Latvijas radio diktorei un radio, es atļaušos sacīt, leģendai. 10. oktobrī ir dzimis Aldis Ermanbriks, bijušā muzikālā televīzijas raidījuma varavīksna vadītājs un arī estrādes ansambļa Selga vadītājs. 10.

Oktobrī ir dzimis Latvijas radio mūzikas redaktors, klarnetists, aranžētājs un grupas vecie draugi dalībnieks Ansis Pavasaris. Mēs, starp citu, kādu privātu informāciju vēl teikšu, mēs ar Ansi Pavasari esam mācījušies vienā skolā. Lūk tā, Edmunds Mednis, komponists, mūziķis un agrākais grupas Bumerangs dalībnieks ir dzimis 10. Oktobrī, tāpat kā mūziķis, skaņu režisors, dziesmu autors un vairāku muzikālo apvienību dalībnieks Einārs Jaunbrālis. Un 10. Oktobrī ir dzimis arī latviešu dziedātājs grupas Opus Pro solists Aleks vai īstā vārdā Oļegs Andrejevs. Un tūdaļ arī Aleksa unikālajā balsī klausīsimies grupas Opus Pro izpildījumā dziesmā Mīļā. Lai skan!

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:46 minūtes 10. Oktobra rītā. Un 10. oktobris starp citu ir pasaules psihiskās veselības diena. Bet ieskatīsimies tad notikumos, kuri bijuši

0: Nozīmīgi 10. oktobrī dažādos laika posmos 1800. Gads. Pirms 226 gadiem 10. oktobrī pirmo reizi apavu pārim tiek izgatavots atsevišķas labās un kreisās kājas korpes. Tad, nu, lieta, kas mūsdienās šķiet pašsaprotam un raisa jautājumu, bet kā gan citādi, ka ir labās un kreisās kājas korpe. Redz, senāk gatavoja vienkārši korpes un tad kādā brīdī pirms 226 gadiem izdomāja, ka kāpēc gan nepamēģināt personalizēt šīs korpes, tātad labajai un kreisajai kājai. Līdz tam korpes bija daudz neērtākas, vismaz tā vajadzētu būt. 1865. Gadā 10. oktobrī amerikānis Johns Wesley's Heights patentē biljarda bumbiņu, bet 1886. Gadā 10. oktobrī Ņujorkas rudens ballē Tuxedo parkā pirmo reizi kāds kungs, viņam vārds Griswolds Lorillāts, pirmo reizi ierodas apģērbā frakā bez ļipām, un tas tika nosaukts par smokingu. 1913. Gadā 10. oktobrī Atlantijas un Klusais okeāns tiek savienoti ar Panamas kanālu, vēsturisks brīdis. 1933. Gadā veikalos nonāk pirmais sintētiskais veļas pulvers, kompānijas Procter & Gamble veļas pulveris Dreft. Un arī kāds fakts par Latvijas vēsturi, 1651. Gadā 10. oktobrī tagadējās Gambijas Republikas teritorijā Gambijas upes grīvā viena no salām tika nosaukta par Andreja salu un uz tās tika izveidota Kurzemes hercogistes kolonija. Lūk kā!
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

Vecā jūras vilka ādā šajā dziesmā iejutās brīnišķīgais latviešu aktieris Arnis Līcītis, bet tūdaļ jau ziņu laiks būs klāt un pēc ziņām satiksimies jau nākamajā stundā ar nākamās stundas aktuālajiem notikumiem. Bez dažām minūtēm 9 un tad, nu, ar sagaidīsim ziņas ar Viktoru Buntovskas iedāto dziesmu Dārznieks.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Pirmā rudens vētra kopumā Latvijā aizvadīta mierīgi. Uzņēmumā sadales tīkls informēja, ka šorīt ap pulksten 7:00 elektroapgādes situācija Latvijā bija stabila un būtiski traucējumi nav novēroti, fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme norāda, ka kopš vakardienas vakara līdz šim rītam saņemti 38 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem.
1: Lielākoties tie bija saistīti ar to, ka koki nokritušas ceļiem braucamās daļas vai bloķē vai arī kavē satiksmi. Sākotnēji izsaukumi tika saņemti Kurzemē, kopumā tie bija 20 izsaukumi, un tā kā arī bija oranžais brīdinājums izsludināts tieši pie jūras piekrastē, tad tur arī bija visvairāk šie izsaukumi. Savukārt vēlāk arī izsaukumi parādījās Vidzemes Jūrmalā, tur saņemti 4 izsaukumi, bet arī 5 izsaukumi tika saņemti Rīgas reģionā, Zemgalē 3 un Rīgas valsts pilsētā bija 6 izsaukumi.
0: Dāvanas Putinam nenesīs mieru un labumu civilizētajai pasaulē.

0: Tā Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis reaģējis uz ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu pēc sarunas ar Kremļa diktatoru Putinu ļaut laist Amerikas un pasaules tirgos miljoniem tonnu Krievijas dīzeļdegvielas. Tas notiek vairākas nedēļas pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās Trumpa republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, jo vēlētāji bažīs par augošo dzīves dārdzību tieši degvielas cenu kāpumu dēļ. ASV Sniegs Ano Maiks Volts intervijā telekanālam Fox News lika noprast, ka Trumpam šis ir ļoti svarīgs darījums.
1: The president has been clear in asking the Ukrainians to stop.
2: Prezidents bija tieši, lūdzot Ukraiņiem pārtraukt triecienus. Raugoties no globālās ekonomikas ciešanas skatu punkta, tā ir dīzeļdegviela, kas visā pasaulē darbina mūsu traktorus, mūsu kravas automašīnas, mūsu lidmašīnas. Tas ir mēģinājums vismaz tuvākos dažus mēnešus pasaules tirgū nodrošināt vairāk dīzeļdegvielas. Viņš ir joprojām noskaņots panākt kara beigas. Prezidents, viņa sūtņi, mēs visi esam runājuši ar ukraiņiem un krieviem par to, lai pārtrauktu uzbrukumus graudiem, mēslojumam, dīzeļdegvielai un citām precēm, kas darbina pasaules ekonomiku.
0: Brazīlijas policija vakar izglābusi 13 bērnus, kas bija saņemti par ķilniekiem bērnu dārzā un nogalināja uzbrucēju, kurš draudēja aizdedzināt šo ēku. Incidents notika Kuritibas pilsētā valsts dienvidos. Un vēl šajā nedēļas nogalē svinot Rīgas zooloģiskā dārza 114. Dzimšanas dienu notiks ikgadējās dzīvnieku dienas, kuras ietveros zooloģisko dārzu par puscenu var apmeklēt tie, kuru vārdā vai uzvārdā ir kāda dzīvnieka nosaukums, bet ja dzīvnieks paslēpies gan vārdā, gan uzvārdā, to var apmeklēt par velti. Par to, kādu vārdu un uzvārdu nesātāji parasti izmanto šo iespēju, stāsta zooloģiskā dārza pārstāve Roberta Treija.
3: Katru gadu nāk daudzi lāči, nāk baloži, gaiļu ģimene, vilku ģimene, brieži, lūši, gūbji, managi, medņi. Bet jāatcerās, ka dzīvnieks nav tikai parastais zīdītājs vai zvērs, ko mēs iedomājamies. Ir arī ļoti daudzi putni un putnu sugas, ir arī kukaiņi. Tāpat visas mārītas laipni aicināt, jo mārīt arī mums ir dzīvnieks. Un to mēs arī ļoti gaidīsim tāpēc pie mums šajā nedēļas nogalē. Un to arī aicinu darīt tik vienam, pirms apmeklēt zoodārzu, noteikti mājās pasēdēt un paskatīties, kādas ir vārda un uzvārda nozīme, un varbūt, ka tur ir paslēpsies kāda dzīvnieka suga, varbūt pat ne latviski, bet kādā citā valodā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņiens vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-14 grādi. Rīgā arī šodien pārsvarā mākoņiens un no dienas vidus pa laikam līs lietus.
4: Latvijas radio 2.
5: Muzikālā apvienība Rakstu raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
6: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
7: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
8: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
7: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
4: Latvijas Radio 2.

0: Jauna stunda klāt, apsveicu mūs visus, ka varam to sagaidīt. 9 minūtes pār 9 rāda pulkstens Ēriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 11 šeit Latvijas Radio 2 ēter studijā. Pulksten 11 jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Nu, šī stunda jau izsenis ir bijusi slavena sestdienas rītos ar to, ka horoskopi šajā stundā tiek aktualizēti. Ieskatīsimies zvaigznēs, ko tās sola mums visiem šai dienai konkrēti 10. Oktobrim, dienu, kurā mēs esam šoreiz satikušies. Bet stundas sākumā arī ieskatīsimies muzikālajā bankā, pavērsim muzikālās bankas seifa durtiņas un paklausīsimies kādu vienu dziesmu no muzikālajā bankā šajā seifā noguldītajām melodijām. Konkrēti šajā rītā māksliniece Lili un melanholija. Dziesmas autors, starp citu, Markus Rīvā. Lai skan!
1: No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Pulkstens rāda 9 un 18 minūtes.
0: Auns.
1: Pareizi izmantotas zināšanas nesīs izdošanos, ko uzskatīsiet par laimēšanos.
0: Vērsis.
1: Izmantojiet labi zināmus darba paņēmienus, neriskējiet ar nepārbaudītām metodēm.
0: Dvīņi.
1: Nesteidzieties meklēt jaunas attiecības, vairāk novērtējiet sēnus draugus.
0: Vēzis.
1: Tiks novērtēts jūsu godaprāts un enerģiskā rīcība. Būs iemesli, lai priecātos.
0: Lauva.
1: Esiet uzticīgs saviem principiem un solījumiem. Atbalstiet iemīļoto personu.
0: Jaunava.
1: Jaunāki cilvēki labprāt uzklausīs jūsu padomus. Izturieties ar cieņu pret viņiem.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9 un 23 minūtes.
0: Svari.
1: Izdosies mājā ieviest sev tīkamu kārtību un labu savstarpējo sapratni.
0: Skorpions.
1: Šķietami sīkumi var iegūt lielāku nozīmi nekā gaidījāt. Esiet rūpīgs, nepieļaujiet paviršību.
0: Strēlnieks.
1: Paļaujieties tikai pats uz sevi, pabeidziet iesāktos darbus, izmantojiet agrāk gūto pieredzi.
0: Bežāzis.
1: Nepieļaujiet strīdu ar iemīļoto personu, atturieties no alkohola iespaidotiem cilvēkiem.
0: Ūdensvīs.
1: Uztveriet visu no pozitīva skatu punkta un pamanīsiet, ka līdzcilvēki ir labvēlīgi noskaņoti.
0: Zivis.
1: Parūpējieties par kārtību mājā un labiekārtojiet to. Iegādājieties labas grāmatas.

Tikai tu un es dziesma grupas Bet sniegumā izskanēja Latvijas Radio 2 Vilnī 9:31 minūte rāda pulkstens pirms brīža. Nu, teikšu tā, pirms laba brīža aicināju jūs rakstīt, izmantojot numuru 27211318, kā tad ir nācies sadzīvot ar iepriekš piedzīvotajām vēja brāzmām un vai tie postījumi kaut kādi ir jums arī trāpījušies. Nu, dažas īziņas esmu saņēmis, ieskatīsimies tajā. Nu, no Dobeles atnāk uz ziņa, ka ir rīta saulīte piedzīvota Dobelē, 6 grādi Dobelē no rīta un liels tumšs debes vāks velkas šurp, tā rakstīts ziņā. Un vējš ir ļoti lēns un novēl klausītāja visiem skaistu sestdien. Āsterē visu nakti esot līs, vakar pa dienu lija un turpina joprojām līt un vējš nav bijis tik liels, kā bija gaidīts, tā raksta Ānita. Un

0: rūjienā arī vētra nav piedzīvota, un tad esot arī bijušas skaistas zvaigžņotas debesis redzamas nakts gaitā. Teikšu tā, ka pats vakar biju devies uz Vidzemes pusi, biju Staicelē, un kādu brīdi tur arī bija diezgan liels vējš, un kokus purināja, un lietus lija slīpi, un likās jau, ka būs viss dikti slikti, bet tad braucot no Staicels prom un kaut kur jau ap pociem klimatiskās pazīmes pavisam citas izskatījās un bija saulains laiks, kuru gan diezgan drīz arī nomainīja lietas, bet nu nebija tik traki, kā bija gaidīts, jo pēc tās 22. augusta vētras jau pietiekami bijām sabijušies visi mēs, bet nu mūs mazliet laikam šajā reizē pažēloja. Turpinām ar dziesmām un sestdienas rīta programmas baudīšanu.
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV

0: Izskanēja dziesma, cik labi. Dziesmu mums dziedāja Laila Ilze Purmalieta kopā ar grupu Kaimiņi. Pati Laila Ilze Purmalieta ir šīs dziesmas mūzikas autore un vārdi ir Māra Čaklā radīti. 9:44 minūtes šeit arī vairākas izziņas par laika apstākļiem. Sākšu ar ieskatu termometrā un pie mums Doma laukumā termometrs šobrīd rāda 8 grādus. Tad rīts iesilst, pirms kādas stundas bija 7 grādi par grādu siltāks. Pa studijas logu redzu, ka saulīte ir arī redzama pie debesīm. Saule redzama esot arī Suntažos un tur esot saulains skaists rīts. Par līvāniem ziņas pienākušas, ka tur ir bijis pamatīgs pūtiens, bet nu nekas tāds ekstrēms nav noticis. Un vis tā ekstrēmākā lieta, kas esot notikusi līvānos, ir tas, ka pilna zeme nu ir ar āboliem. Jā, ābolu pilnu zemi esmu redzējis arī vakardien braucot gar mājām, gar dārziem varēja redzēt, ka tas vējš tos ābolus lielākoties jau nu ir nopurinājis zemē un tad, nu, tagad saimniekiem, ābeļdāru saimniekiem darba pilnas rokas šodien, lai šos ābolus savāktu. Par āboliem, es domāju, būs tikai godīgi, ja paturpināsim arī dziesmās, ir dziesma Āboli krīt, kurai mūzikas autors ir Normunds Rutkis un vārdus sarakstījis ir Antons Bārda, slavenā latviešu dzejnieka Friča Bārdas brālis Antons, Antons Bārda. Un Bārdu dzimta ir nākus no Pociem, tieši tā vieta, kur vakar arī biju iegriezies. Lai skan āboli krīt!
1: Āboli kā tumsā sālē krīt, rudens naktī skaidri dzirdēt varīt.

Inters Busulis, viens no laika vērotājiem, jāizdzied, ka vēsāks palicis laiks, tā tas ir, dziesma vai skan Latvijas Radio 2 vilnī, Inter Busuļa priekšnesumā, stunda tuvojas izskaņai jau tūdaļ ziņu laiks ir klāt, un tad varēsim satikties nākamajā stundā.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija šorīt ar vadāmajām aviobumbām uzbrukusi 5-stāvu dzīvojamai mājai Ukrainā Zaporižas pilsētā. Uzbrukumā nogalināti 4 cilvēki un ievainoti vēl 4. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz vietējo amatpersonu ziņoto. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu panākta vienošanās par vairāku miljonu tonnu dīzeļdegvielas piegādi ASV un pasaules tirgum. Trumps apgalvo, ka tas ļaus strauji samazināt degvielas cenas. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šādu lēmumu ir nosodījis. Pirmā rudens vētra Latvijā kopumā aizvadīta mierīgi. Uzņēmumā sadales tīkls informēja, ka šorīt elektroapgādes situācija Latvijā bija stabila un būtiski traucējumi nav novēroti, fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka kopš vakardienas vakara līdz šim rītam saņemti 38 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem, kas lielākoties bija saistīti ar to, ka koki nokrituši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satiksmi. Šodien ir Pasaules psihiskās veselības diena un slimību profilakses un kontrolas centrs aicina pievērst īpašu vērību bērnu un pusaudžu psihiskajai veselībai, atgādinot, ka aizvien svarīgāka ir tieši pieaugušo loma drošas un atbalstošas vides veidošanā, turpina Ilze Kuzmina.
1: Gandrīz katrs piektais Latvijas pusaudzis ir saskāries ar ņirgāšanos skolā, taču nevienmēr bērns par piedzīvoto pastāstīs. Tāpēc slimību profilakses un kontrolas

0: Kontroles centrs kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un pusaudžu resursu centru aicina vecākus un pedagogus pievērst uzmanību tam, kas slēpjas aiz šķietami vienkāršās bērnu un pusaudžu atbildes. Man viss normāli un domāt par to, kā saprast, ka bērnam ir grūti. Lai atvieglotu pieaugušajiem šo uzdevumu, centrs publicējis digitālo žurnālu vecākiem par bērnu un pusaudžu psihisko veselību, kā arī raidierakstu, kurā par vardarbību skolā runā vairāki speciālisti, piemēram, bērnu psihiatrijas rezidente Zane Semjonova.
1: Šodien no pulksteni 11 līdz 2 pēcpusdienā Rīgā notiks Spānijas Nacionālajai dienai veltīts pasākums, kura ietvaros pie brīvības pieminekļa notiks ziedu nolikšana un militārā parāde, kā arī militārās tehnikas izstāde. Par to informē aizsardzības ministrijā un svinību laikā Rīgas centrā vietām būs ierobežota satiksme. Bet Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņā Ķīpsalā jau pat laban sāk pulcēties vairāki simti vecāko klašu skolēnu, lai piedalītos pasākumā universitātes nākotnes inženieriem. Mērķis ir izzināt lielās sprādziena noslēpumus, optisko sensoru izmantošanu, piemēram, lai noteiktu dažādas fizikālās izmaiņas, arī spriest, kā gudrāk izmantot mākslīgo intelektu biznesā un ījusties topošo arhitektu un dizaineru lomā. Šādas nodarbības notiks reizi mēnesī līdz pat aprīlim un par to vairāk stāsta Viktors Demīdaus.
2: Bezmaksas nodarbību cikls Universitāte nākotnes inženieriem ir domāts 8-12 klašu skolāniem, lai ieinteresētu viņu studēt un veidot karjeru inženierzinātņu, dabaszinātņu un augsto tehnoloģiju jomā. Universitātē teica, ka nodarbībās var gūt gan jaunas zināšanas, gan praktisku pieredzi, iedvesmu mācībām un kontaktus. Var arī pārliecināties, ka izvēlētajā jomā var veidot veiksmīgu karjeru. Nodarbības notiek 4 tematiskajos virzienos – zinātņu, inženierzinātņu, arhitektūras un dizaina un ekonomikas un inovāciju. Tās notiek universitātes pētnieku, mācību spēku, studentu un arī ekspertu vadībā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā 10-14 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūda nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
3: Latvijas Radio 2.

0: Pienvedēja piedzīvojumi ar šādu pašu nosaukumu dziesmu. Sāka stundu, 10:09 rāda pulkstens. Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma savā noslēdzošajā stundā ir uzsākusi skanējumu. Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu, tad pulksten 11. Klāt būs Edgars un raidījums cita lieta. Šajā stundā, kā jau sestdienas rītos, tas ir ierasts, ieskatīsimies dažādos notikumos, kuri daudz viet Latvijā ir aktuāli šai nedēļas nogalei un nākamajai darba nedēļai. Ieskatīsimies tajos un arī, protams, baudīsim mūziku, kā jau muzikālā raidstacijā tam tā ir jābūt.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Ceru, visi Latvijas Radio 2 klausītāji ir ļoti priecīgi un no prieka visiem gribas kliekt un mazliet arī varam pakliekt, klausoties brīnišķīgās dziesmas, kuras skan mūsu vilnī. Jā, tūdaļ jau ķersimies arī klāt pie notikuma apskata, vēl tikai ieskatīšos Latvijas Radio 2 programmā svētdienai, tur pulksten 20. Tātad rīt 11. oktobrī svētdienā pulksten 20. Ļoti interesants raidījums, nošu atslēga, un šajā reizē Daigas mazvērsītes raidījumā viesosies pianists Harijs Bašs un stāstīs par savu ceļu mūzikā. Nu, bet mums tūdaļ skanēs grupas Menuets, dziesma Floridas smiltis, un tad jau

0: Protu un izklaidi sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10 un 20 minūtes šodien 10. oktobrī pulksten 17. Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē notiks Lolitas Vambūtes jubilejas koncerts Es neesmu burve. Un koncertā piedalīsies tādi mākslinieki kā Andris Ērglis, Aija Vītoliņa, Rūta Dūdumķirse, Inga Bērziņa, Raimonds Eizenšmits, Bērnu vokālā studija Dzeguzīte, vokālā grupa Neaizmirstulītes un džēza orķestris Mirāža. Bet šodien pulksten 14. un 19. Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Liepājas simfoniskais orķestris aicina uz Mārtiņa Brauna mūzikas svinēšanu programmā Dziesma par spēli. Simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā šajā koncertā skanēs, kā arī dziedās solisti Renārs Kaupers, Daumans Kalniņš un Ieva Kerēvica. Šodien, 10. oktobrī pulksten 18. Dobeles mūzikas skolas koncertzālē Zinta. Baudāms koncertu uzvedums, kuram nosaukums Āboliņš un Bite. Un šajā koncertu uzvedumā Āboliņš un Bite uzstāsies aktrise Baiba Broka un trio Hai. Šodien, 10. oktobrī pulksten 18. Mal

Pils muižā skanēs ģitārista Ginta Smukā koncertu programma, kurai nosaukums Ekspresijas 1. 16. oktobrī tā ir nākamās nedēļas piektdiena. 18.30 šo programmu varēs baudīt Valmieras kultūras centrā. Un visbeidzot teikšu, ka pulksten 18. šovakar 10. oktobrī Bīriņu pilī uzstāsies Annija Putniņa ar koncertu programmu Daudz domu un Annijas Putniņas dziedāto dziesmu Kur ir tā meitene? Arī tūdaļ klausīsimies mēs Latvijas Radio 2 muzikālajā programmā.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:26 minūtes šodien, 10. Oktobrī, pulksten 18. Valmierā. Kultūra telpā akustika uzstāsies trīs Latvijas tenori. Nauris Puntulis, Miervaldis Jeņš un Guntars Rūņģis. Bet līgatnē šodien, pulksten 18. Radošajā kvartālā Zeit, muzicēs Ineta Rudzīte. Programmā Bez mīlestības nedzīvojiet. Šodien, 10. Oktobrī, pulksten 19. Mazmežotnes muižā ar programmu Klaviermūzikas kots uzstāsies Andrejs Osokins, bet šodien vakarā, pulksten 20. Cēsīs mākslas rančo Dukuri ar programmu Ļoti īpaša tūre uzstāsies Fēliks Ķiģevs. Un vēl visbeidzot teikšu, ka pulksten 18. Šajā vakarā, 10. Oktobrī, Salaspils koncertzālē notiks grupas Remix 40 gadu jubilejas koncerts kopā ar Latvijas radio Big Bandu. Uz vienas skatuves satiksies tādi mākslinieki kā Igo, Uldis Marhilevičs, Aivars Hermanis, pavadošā grupa un

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:31 minūte šādu laiku rāda pulkstens šobrīd. Šodien 10. oktobrī pulksten 19. Ogres novada kultūras centrā skanēs Boris Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Libreta autors šim dziesmu stāstam Valdis Pavlovskis, bet muzikālais virsvadītājs Mārcis Auziņš. Šodien 10. oktobrī pulksten 14:00 Upes ciema stadionā visi sporta draugi var apmeklēt regbija spēli, kurā Latvijas komanda Baltic XL Livonija Baltic Top Līgas pusfinālā spēkosies ar Lietuvas komandu, kurai nosaukums Baltrex, un šī komanda ir no Šauļiem. Rīt 11. oktobrī jauno pulksteni 11. rītā Pelču pils parkā Kuldīgā notiks Kuldīgas velokross dažādu vecumu grupu velo entuziastiem. Pieteikšanās sacensībām jauno pulksteni 9:30 tātad Pelču pils parkā Kuldīgā. Rīt 11. oktobrī

Prīpulksten 17. Rīgā koncertzālē Avesol skanēs sieviešu kora Sapnis koncerts, un šim koncertam nosaukums par dzīvi ar dziesmu mazliet. Un rīt 11. oktobrī pulksten 11. Ķekavas kultūras namā varēs skatīt Liepājas Leļļu teātra izrādi Ezītis Puksītis un Nakts Tauriņš Vilis. Un par Nakts Tauriņiem arī būs nākamā dziesma un šeit mums palīgās teiks Kaspars Bindemanis.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:37 minūtes šobrīd rīta 11. Oktobrī pulkstens 17. Cēsu koncertzāles izstāžu zālē uzstāsies Anta Eņģele. Tātad Anta Eņģele Cēsu koncertzāles izstāžu zālē. 11. Oktobris, pulkstens 16. Ventspils kultūras centrā skanēs koncerts Čīgānu sapņi. Un šajā koncertā uzstāsies

Isa Kopiļenko, Rino Rudevičs un Aleksejs Koļesņikovs. 11. oktobrī, tad svētdien rīt pulksten 10:00 Rīgā Dino Zoo pasaulē notiks starptautiska sūņu izstāde, kurai ir nosaukums Baltic Autumn 2026, latviskojot šo nosaukumu Baltijas rudens 2026. 14. oktobris, tā ir nākamās darba nedēļas trešdiena, pulksten 19. Talsu kultūras centrā varēs redzēt izrādi aprēķina komēdiju Svešā nauda izrādes režisore Inga Krasovska. 15. oktobrī, tas ir nākamās nedēļas ceturtdiena, šo izrādi varēs skatīt Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā. Bet tad 15. oktobrī pulksten 19:00 Jelgavā grillbārā restorānā Parks ar koncertu programmu Tevi mīl uzstāsies Varis Vētra. 16. oktobrī 19:00 Liepājas Olimpiskajā centrā uzstāsies grupa Big L and the Jokers Un vēl tātad 15. oktobrī 19:00 Ādažu novada kultūras centrā ar programmu Balāde par letiņu uzstāsies Miks Galvanovskis. Un 16. oktobrī šī pati programma Balāde par letiņu skanēs Alūksnes kultūras centrā. Klausāmies Mika Galvanovska dziedājumu dziesmā, kad izdzisīs.

0: Un vēl kāda vēsts no mākslas pasaules. Šodien 10. oktobrī pulksten 14. Preiļu novada Galēnos. Roberta Mūka muzejā notiks mākslinieka Rolanda Krišjāņa gleznu izstādes atklāšana. Rolanda Krišjāņa gleznu izstādē Mūka muzejā Galēnos būs skatāma līdz pat 18. decembrim. Un vēl vēsts par to, ka nākam piektdien 16. oktobrī Emīla Dārziņa mūzikas skolas koncerta zālē pulksten 18. notiks pedagoģes Zaigas Lazdiņas Radziņas darba jubilejas koncerts.
1: Latvijas Radio 2 – Rīt.

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Krievija šorīt ar vadāmo aviācijas bumbu uzbrukusi 5. Dzīvojamai mājai Ukrainā Zaporižas pilsētā. Uzbrukumā nogalināti 7 cilvēki, tostarp 3 bērni un ievainoti 10 cilvēki, viņu vidū arī viens bērns. Uzbrukuma vietā turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas un zem gruvušiem joprojām ir iesprostoti vairāki cilvēki. Krievijas karaspēks uzbruka arī dzelzceļa infrastruktūrai Žitomirs apgabalā un tur uzbrukumos ievainots viens cilvēks. Par to vēsta vietējās amatpersonas. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners sarunās ar Ukrainas delegāciju piedraudējuši pārtraukt izlūkošanas datu piegādi Ukrainai, ja tā turpinās triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Par to atsaucoties uz avotiem vēsta tīmekļa izdevums Axios. Kāda amatpersona teikusi, ka šie draudi izteikti vakar notikušajās 8 stundas ilgajās sarunās Miami, savukārt kāda cita ASV amatpersona esot noliegusi šādus draudus. Krievijā nākamgad gandrīz par 12 reizēm samazinās finansējumu nacionālajai pretvēža programmai, tā liecina federālā budžeta projekts. Tas saistīts ar augstajiem militārajiem izdevumiem, lai turpinātu Krievijas uzsākto pilna mēroga karu Ukrainā. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Šogad Krievijas pretvēža programmai bija atvēlēti 44,9 miljardi rubļu, bet 2027. Gada federālajā budžetā tai ir paredzēti tikai 3,87 miljardi rubļu. 2025. Gadā pretvēža programma saņēma 148,5 miljardus rubļu. Ja valsts dome apstiprinās nākamā gada budžetu, tad divu gadu laikā finansējums vēža kontrolai Krievijā būs samazinājies par 38 reizēm. Vēža pacientu atbalsta biedrības brīdina, ka finansējuma samazinājums nozīmēs vēl lielākus iedzīvotāju izdevumus par pretvēža medikamentiem, kam vajadzētu būt valsts apmaksātiem.
0: Pirmā rudens vētra Latvijā kopumā aizvadīta mierīgi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopš vakardienas vakara līdz šim rītam bija saņēmis 38 pieteikumus par vēja radītajiem postījumiem un visvairāk no tiem Kurzemē. Izsaukumi pārsvarā bija par kokiem un zariem, kas nokrituši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satura.

0: satiksme. To šorīt Latvijas radio pastāstīja dienesta pārstāve Ilze Dāme, norādot, ka cietušo nesot.
1: Bija tādi nelieli gadījumi, ka, piemēram, Jelgavā Oskara Kalpaka ielā piestāv dzīvojamajai mājai bija atrautas konstrukcijas, tad ugunsdzēsēji glābēji tās noņēma, bet Ventspilī lielajā prospektā vējš bija atrāvis notakt caurulu no dzīvojamās mājas. Un vēl viens arī izsaukums, kas bija ne tikai kā koki, bet 9. Vakarā Anniņa Mužas ielā Rīgā divstāvu neapsaimniekotai ēkai bija nokritusi divi fasādes gabali, tad arī ugunsdzēsēji glābēji sakārtoja ceļu braucamo daļu un arī norobežoja teritoriju. Un jā, un pārējie izsaukumi bija tiešām saistīti ar kokiem.
0: Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad septembrī Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Septembrī pārbaudes veiktas 4 savvaļas putniem, bet šogad kopumā pārbaudes veiktas kopumā 62 savvaļas putniem un putnu gripa konstatēta 5 no tiem. Un vēl šodien Ventspilī sākas 10. lībiešu kultūras dienas. Tā sākas pat laban ar piemiņas brīdi pie lībiešu dzejnieka Jāņa Prinča pieminekļa. Savukārt pēc stundas, 2012. Ventspils galvenajā bibliotēkā būs klausāmi Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pārstāvju populārzinātniski lasījumi. Un šogad lībiešu kultūras dienas ir veltītas pieredzes stāstiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brazmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-14 grādi. Rīgā arī šodien pārsvarā mākoņiens un no dienas vidus pa laikam līs lietus.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labadiena visapkārt! Šī stunda, kurā dāvinām un arī maināmies, meklējam un ziņojam. Iespēju daudz, bet ir arī kas tāds, ko nedarām. Nepērkam, nepārdodam kolekcijas, nepapildinām arī darbu, nemeklējam un nepiedāvājam, neīrējam un neizīrējam. Ja radusies iepazīšanās vēlme, tad arī sazvanot mūsu raidījumu laikā numurs 27-211-318. Bet ārpus tiešā ētera jums ir iespēja rakstīt dāvināšanas ziņas mājaslapā raidījumam Cita lieta. Un arī sūtīt vēstuli, izmantojot Latvijas pastu. Studijā Edgars un sākam ar to, ko jau esam saņēmuši. Dāvinu mārutkus pašiem gan jāizrok Kurzemē. Telefons 26-82-08-17. 26-82-08-17. Dāvina suņu mētelīti rozā pavasar rudens sezonai, kā arī sieviešu ziemas jaku un džinsus. Viss lietots telefons 24-55-69-09. 24-55-69-09. Dāvināšanas ziņas ar šo nav beigušās stundas laikā ik pa laikam arī izlasīšu. Nu, ir tiešā ētera tālrunis, tam jāliek darboties. Lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es vēlos uzdāvināt kādai jaunai māmiņai meitenītei līdz pusgadam kombinzoniņus divus un pārtinamo autiņu. Viņš praktiski nav lietots.
1: Ļoti jauki. Jā, dodas būs uz Rīgas pusi.
2: Kombinzoniņi viens balts, viens sarkans.
1: Jā, un jādodas uz Rīgas pusi, kā es pareizi atceros, vai ne?
2: Rīga Jūgla.
1: Un telefons?
2: Telefons 2870-2540.
1: 2870-2540.
2: Un es gribēju vēl piebilst, varbūt kādam ir ļoti daudz zirbenes. Viņš varētu ar mani padalīties par kādu našķi.
1: Kāpēc gan ne? Izdzirdējām arī šo. Paldies par dāvinājumu, lai jums jauka diena. Esam gatavi uzklausīt nākamo zvanītāju. Sakam labdien.
3: Labdien. Dāvinu lietas, kas manā garažā ir kļuvušas lietas. Daudz.
1: Nu, nosauciet pāris, kas garāžā mētājas pagaidā.
3: Nu, teiksim, kokapstrādes instrumenti kā tādi. Nu, vienkārši garažā aizņem vietu, varbūt kādam noder, man vairs ne.
1: Jā, bet to auto, ko tur ieraudzīs, tad tas tomēr paliek jums.
3: Ko lūdzu?
1: Tas auto, kas garāžā stāv, paliek jums. To jūs... Nē.
3: Nē, auto nekad manā garāžā nav bijis tā ir darbnīca.
1: Nu, rekā. Kurā vietā darbnīca?
3: Savzīvā.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 29-36-63-5.
1: Nu, sanāk tā. 29.

0: 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Cita lieta.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribu dāvināt televizoru Panasonic. Metra diametrā, nu tāds liels ir vispār, jā.
0: Jā.
1: Esmu no Ventspils novada.
0: Televizors vēl rāda un arī krāsas ir?
1: Jā, krāsas un viss ok ir, jā. Viņš tāds pasmags gan un pašiem jābrauc pakaļ. Es pensionāru, bet es dāvinu.
0: Brīnišķīgi. Sauciet tālruņa numuru, lai var sazināties.
1: Jā. 2616-7148.
0: 2616-7148.
1: Paldies, Edgar, jums.
0: Paldies jums par dāvinājumu. Rekā trīs zvani. Visi trīs ar dāvinājumu vēlmēm jauki, nu, esam gatavi uzklausīt nākamo labdien.
2: Labdien.
0: Dzirdam jūs.
2: Labdien, mainu dzintara putekļus, litra tilpuma traukā, bet 1 kilogramu merilu kafijas pupiņām.
0: Kurā vietā maiņa notiks?
2: Liepājā.
0: Nu, saprotam lieta, kāpēc tur. Nosauciet tālruņa numuru.
2: 2970-3113 Liepāja.
0: 2970-3113.
2: Jā.
0: Paldies! Radio klausās. Halo, pagaidām nedzirdam jūs. Nu, tad būs tulīt. Labdien! Jā.
3: Tā maina mopēdu, 4 taktu, 4 ātrumu un 49 kubi pret MTZ rezervdaļām.
0: Kā sauc mopēdu?
3: Mopēdam, kāds viņš tas ķīniešu mopēds, kaut kāds Vingang.
0: Noskaidrs to, mēs varam arī neizrunāt, tur ir tādi vārdi, ka labāk tiešām paklusēt. Sakiet, vai ir braucams agregāts?
3: Jā, viņš ir nobraucis 20 kilometrus.
0: Ai, nu tad
3: jauns, drīz jauns. Viņš vispār ir, viņš stāvējis ir šķūnī, bet no viņu, ar viņu nebrauc.
0: Nu pat nav iebraukts vēl tā kārtīgi.
3: Pat nav iebraukts, jā.
0: Kurā vietā palūkot?
3: Viņš ir Jelgavas novadā. Tas ir nākotnē, glūdzu pagastā.
0: Aha. Nu, un tālrunis?
3: Tālrunis 26-97-97-38.
0: 26-97-97-38.
3: Jā.
0: Paldies, lai izdodas jums maiņa. Mēs noklausīsimies dziesmu, tad varēsim turpināt.
4: Cita lieta.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 20 pāri 11. Nosolītās vēl dažas dāvināšanas ziņas, kas saņems rakstītā veidā dāvina galda bietes. Tās Jēkabpilī telefons 24 78 34 80 24 78 34 80. Un klausītājs atdos navigācijas ierīci TomTom Start 25. Šobrīd ir Valmieras novadā tālrunis 29 13 70 47. 29 13 70 47. Nu, atgādināšu arī tiešā ētera tālruni 27 211 318, lai mēs varētu turpināt ar to darboties. Labdien! Lūdzu!
2: Labdien!
1: Sveicināti!
2: Es gribētu pārdot, es pareizi rāpīju Latvijas Radio 2.
1: Jā, bet nepareizi, kad gribat pārdot. Ar to gan mēs nenodarbojamies šajā stundā. Jūs nepārteicāties?
2: Pārdot, jā, es gribēju Honda.
1: Nu, nē. Sen jau nē vairs. Lūdzu!
3: Labrīt!
1: Sveicināti!
3: Mainu pret kafiju vienkuļumā. Gultu ar madraci.
1: Kurā vietā?
3: Jūrmalā.
1: Kā sazvanīt?
3: 291-98-021. Un vēl dāvinu stiklus. Dažādi izmēri priekš nulogu stiklus. 4,5 m, 60 m, 80 m, 1,40 m.
1: Skaidrs, sapratām, atkārtošu, kāds ir jūsu tālruņa numurs 291-98-021.
3: Jā, paldies.
1: Visu labu jums. Varam turpināt. Labdien.
4: Labdien. Es gribētu piedāvāt video plejeri. Kādam cilvēkam varbūt, ka vajag.
1: Ko nozīmē piedāvājums? Tā būs maiņa?
4: Nu, kaut ko varbūt pretī, kādu lauku labumu vai kaut ko tam līdzīgu, nu.
1: Darba kārtībā?

0: Gandrīz jauns, un tad vēl ir 50 kasetes piedevām.
1: Video kasetes. Video. Mhm.
0: Jā, 50 gabalas. Nu, tur ir filmas visādas iekšā un tā tālāk. Jā. Viņas ir visas virktas veikalā kadrēs.
1: Aha.
0: Jā. Viņas nav ierakstītas, viņas ir pirktas.
1: Sapratu. Sakiet, kurā vietā esat?
0: Tas būs Ogrē.
1: Kā jūs sazvanīt?
0: No, telefons numurs 22 19 4133.
1: 22 19 4133.
0: Jā.
1: Paldies! Lai jauka diena! Ar Radio Lodzomu?
2: Nu, dienu.
1: Sveicināti arī jums, jā.
2: Tā. Ko mēs varētam piedāvāt? Vispirms dāvinām. Dāvinām pavāru grāmatas. Tur ir liela daudzums, kāds 20 maz.
1: Latviešu valodā?
2: Jā. Protams.
1: Labi, klausāmies tālāk.
2: Senās, kā saka, kādreiz viņu. Nu, var sakot, es domāju, tie vienam otram derētu ieskatīties, ko kādreiz taisi un gatavoji.
1: Jā, atcerēties senās bērnības garšas.
2: Jā, tā tad, un mainītu, tad es mainītu vienu kannu, alumīniju kannu, 40 litrī.
1: Nu, tā saucamā piena kanna,
2: jā? Jā. Un tad varētu piedāvāt, varbūt kādā vēl interesē, fotopalielinātājs. Kādreiz taisīju filmu, kopēju filmas un attīstīju, un tur ir glancētājs un viss cits pārie pričandeļi.
1: Mhm. Filma attīstīšanas tanks arī līdznāk komplektā?
2: Arī.
1: Nu, arī. Lielki. Jā, tad tika jāatrod, kur to ķīmiju nopirkt.
2: Nu, droši vien kādās šitā
1: jāsķīmijas veiklos. Es domāju, ka var jāspēc.
2: Ķīmijas veiklos vai būs Rīgā. Es domāju.
1: Es arī tāpat domāju. Kurā vietā šīs lietas?
2: Tā, vēl būs viens pastiprinātājs ir ar tumbām. Man vienas reizes zvanīja tev, bet tā mums pārtrūkst sarunas vai no lutriņiem vai jaunlutriņiem. Ja viņš dzird, lai viņš uzzvan.
1: Nu, vai arī kāds cits pacentīsies ātrāk to izdarīt. Pastiprinātājiem nosaukums ir prātā?
2: UPP.
1: Tas izklausās pēc mūsu pašas radiotehnikas.
2: Nu, tā varētu teikt, jā.
1: Tad
2: jau pāries tā kā būtu tā numuriņa. Tad jāvajadzētu. Jā. 2 8 8 7 2 3 6 6.
1: Nu tā, to saminstījāties. Nu, es tad nosaukšu, vai ir pareizi. 2 8 8 7 2 3 6 6.
2: Pareizi.
1: Nu tad visi kārtībā. Paldies par dāvinājumu īpaši. Lūdzu.
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Mainu 320 litru benzīna kannas un muciņu atslēgu komplektu pret kafiju un dāvina video kasetes.
1: Kurā vietā?
3: Rīgā. Telefons 298 5 3 5 2 2 2 9 8.
1: Rīgā. Jā, 2 9 8 5 3 5 2 2.
3: Jā, liels
1: paldies. Viss ir kārtībā, paldies par dāvinājumu. Nu, aši vēl viens zvanu. Lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribētu samainīt putekšsūcē Philips ļoti mazlietots pret benzīnu.
1: Kurā vietā mainīsies?
4: Cesis.
1: Kā sazvanīt?
4: 26 11 8 9 8 7.
1: 26 11 8 9 8 7.
4: Jā.
1: Paldies! Dziesma, tās ilgums 3 minūtes, 34 sekundes, tad varēsim turpināt.
5: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.31. No dobes dāvina dažādu krāsu dālijas Tukuma novadā. Telefons 29193489 29193489. Dāvina mēbeles. Kādas tad? Vienguļumā gulta, virtuves soliņi, divi žurnāla galdiņi, divi klubu krēsli, neliela sekcija. Viss Rīgā, telefons 25997882. 25997882. Un vēl kas, dargi draugi, ja ko dzirdat, kas jūs ir ieinteresējis, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslapu lr2.lv. Tur atrodiet tādu sadaļu ar nosaukumu Cita lieta, un to, ja atvērsiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas, redzēsiet tad visu, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar pievienotiem tālruņa numuriem. Lūkoties uz to jaukumu varēsiet līdz pat nākamajai piekdienai. Tiešā ētera tālrunas arī jāatgādina 27211318. Varam turpināt. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es gribētu padot kādam tunītim, mētenītei, mētelīti, rudens pavasars.
1: Jā, šo ziņu jau es pat paspēju nolasīt, jo jūs arī rakstījāt, ja, nedēļas laikā šādu ziņu.
2: Jā, bet tur nav izmēru, es gribēju izmērus pasakot.
1: Droši pasakiet, jā.
2: Tur ir, tas ir mazam sunītim, 48 cm ir garumā,
1: jā.
2: Un 28 ir apkārtmērs. Rozā lietus mētelīt.
1: Jā, es tagad skatos uz to jūs rakstīto ziņu arī sieviešu ziemas jaku.

0: un džinsus. Tas arī aktuāli joprojām?
1: Jā, tas ir aktuāli.
0: Nu, tad atgādiniet tālruņa numuru un pasakiet, kur esat.
1: Jā, tālruņa numurs ir 24 55 69 09. Atrodos es Rīgā Ziepniekalnā.
0: Jā.
1: Un džinsus ir liela izmēra. Tas ir kaut kāds 45. Izmērs un kurķē 50. Izmērs. Ziemas kurķē.
0: Skaidrs. Un jūsu tālrunis 24 55 69 09.
1: Jā.
0: Paldies liels par dāvinājumu.
1: Jā.
0: Radio.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Citas lietas.
0: Cita lieta, jā.
2: Mēs meklējam 150 ātruma pārslēgšanas kloķi.
0: Tas ir traktors, jā?
2: Tas ir, jā.
0: Ātruma pārslēgšanas kloķi. Nu, meklēsim kur? Meklēsim visu Latviju?
2: Pa visu Latviju meklēsim.
0: Kā jūs sazvanīt, ja es atrodu šķūnītī?
2: Jā, tad būs 22, 3, 0, 1, 8, 1, 1.
0: 22, 3, 0, 1, 8, 1, 1.
2: Jā.
0: Nu, lai veiksme meklējumos. Uzklausam arī jūs, labdien.
3: Labdien.
0: Stāstiet.
3: Divas lietas.
0: Jā.
3: Gribēju pateikt, tā lai Valmies novadā privātā mājā, lauku mājā, dzīvosiet vienam, diviem cilvēkiem mājas pieskatīšanai, bet tur nav ne šepavāru, ne cētnieku, tur nav pašiem jādzīvojās.
0: Skaidrs, jā.
3: Jā, un otrs ir mainu, saimnieks maina dzīvok, divas tap dzīvok Rīgā. Pirmajā stāvā 45 kvadrātmetri liels uz Valmieru, tikai uz Valmieru, un tur ir blakus bērndās, veikali, slimnica, meža kapi, transports ideāls ir.
0: Jā,
3: nu, Valmieru divas tap dzīvokli.
0: Kā jau Rīgā, joprojām nav sanācis, nu varbūt tad šoreiz sauciet tālruņa numuru.
3: 299 6, 8, 3, 4, 3.
0: 2, 9, 9, 6, 8, 3, 4, 3.
3: Jā, paldies.
0: Lai izdodas. Cita lieta, lūdzu.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Vēlos uzdāvināt. Stikla glases, 0,5 litri, sulai vai sirupiem vai kākam damiem.
0: Jā.
4: Sies.
0: Klau, jūs pazūdat ik pa laikam. Paspiriet to soli atpakaļ,
4: vēl
0: kur bijāt.
4: Vēl tagad ir.
0: Jā, to mēs dzirdējām. Jā, vēl kaut ko.
4: 0,5 litri.
0: Sākumu mēs dzirdējām, jā. Jā.
4: Pārtikas sajadzībām.
0: Jā.
4: Var nosaukt savu telefonu.
0: Droši.
4: 2, 9, 1, 3, 9, 3, 2.
0: Tā, nu atkal te mums samisējās. Nu, nosauciet vēlreiz tālruņa numuru.
4: 2, 9, 1, 5, 3, 9. Ļoti pareizi.
0: Varbūt vēl pateiksiet, kur esat?
4: Smiltenis Novads.
0: Viss skaidrs. Paldies par dāvinājumu. Lūdzu.
5: Halo?
0: Jā, dzirdam. Labdien.
5: Mainu mēteli pret medu. Mētelis ir ziemas mētelis, sieviešu ziemas mētelis un mainu pret medu.
0: Izmēru zinat?
5: Telefona numurs ir 22 47 96 39. Ogres Novads.
0: 22 47 96 39.
5: Jā.
0: Paldies par zvanu. Nu, ir laiks atkal dziesmai. Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.41. Dāvināšanas rakstītās ziņas ir izlasītās. Varēsim ķerties tūlīt klāt tiešā ētera zvaniem. Vēl gan dažas ziņas bija, bet nav ticis pievienots tālruņa numurs, tādēļ nu, tādas nav jēgas lasīt. Ar jums nevar tad sakontaktēties. Vēlreiz atgādinu tiem, kas raksta dāvināšanas ziņas. Neaizmirstiet tālruņa numuru likt klāt. Tas ir svarīgi. Nu, ja jau par tālruņiem un numuriem, tad atgādināšu, kāds tas ir mūsējais tiešā ētera 27211318. Izmantojiet droši. Labdien! Lūdzu!
2: Halo, jā, labdien!
1: Labdien!
2: Labdien! Es dāvinu dzīvi.
1: Kāda tā būtu? Dažāda?
2: Balta, brūna un dzeltenā.
1: Nu, materiāls arī dažāds, jā? Vai viens konkrēts?
2: Jā.
1: Labi, kurā vietā?
2: Tas ir Madonas novads, šito...
1: Ar to pagaidām pietiek, tālruņa numuru gan nosauciet.
2: Lazdonā.
1: Jā, labi. Un kā sazvanīt?
2: 26 29 5 6 7 4.
1: 26 29 5 6 7 4.
2: Jā.
1: Paldies, paldies par dāvinājumu. Latvijas Radio 2 klausās.
3: Aļo.
1: Jā, mēs ar jums. Labdien. Izslēdziet radio.

0: Paiet tā tālāk, būs labāka saruna.
1: Lūdzu, gribētu iepazīties.
0: Stāstiet.
1: Aļo.
0: Ar ko?
1: Ar sievieti.
0: Labi, un tālāk?
1: Mans telefona numurs.
0: Nu, pasakiet vismaz gada skaitļus no cik līdz cik jums interesē, lai gluži visas nezvana jums.
1: No 66 līdz 74.
0: Jā, nu tad tagad to tālruņa numuru.
1: Telefona numurs 26 93 87 58.
0: 26 93 87 58.
1: Jā.
0: Paldies! Labdien!
2: Halo, labdien!
0: Labdien!
2: Jā, es meklēju busu, pasažieru vai kraus, bet tādu, kam nevajag viņiet.
0: Jā, atceros no iepriekšējās reizes jūsu stāstu, nekas netika piedāvāts?
2: Nu, piedāvāju grabažu, bet vajadzētu tādu sakarīgu.
0: Aha, uzreiz braucamu, sēdies iekšā un brauc tā, kādreiz teica, jā?
2: Nu, bišķi kaut ko var pietaisīt, nu tādu sakarīgu.
0: Nu, tad ko dosiet pretī?
2: Nu, es teicu, traktori var izvēlēties un visādi aparāti un viss kaut kas ir.
0: Labi, visa Latvija, lai piedāvājam?
2: Nu, pa Kurzem un līdz Rīgai kaut kur tā, es domāju.
0: Tas tomēr būtu labāk. Sauciet tālruņa numuru?
2: Tālrunis ir tā, 29-105-317.
0: 29-105-317.
2: Jā, paldies.
0: Paldies arī jums par zvanu. Lodzo.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Piedāvāju, bet dāvinu tā.
0: Jā.
3: Kājas masāžu vannīti. Elektriskā, viņa pieslap elektrība, tur iekšā ielēja ūdeni. Un tad visādas strūkliņas un masāžas notiek iekšā un varbūt kādam noder.
0: Bet tāda neliela, ja tad tikai kājām?
3: Neliela, jā, viņa iekāp iekšā, to limenīti ielēja ūdeni siltu, vai tu vēl sāpiebēt vai jodu, kā kuram patīk.
0: Nu, kādu receptīti atradīs, tā arī darīs.
3: Jā, kā tad?
0: Nu, brīnišķīgi, kurā vietā ir?
3: Rīgā.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: Toņkauns 2. 88-11-007.
0: 2-88-11-007.
3: Jā.
0: Paldies par dāvinājumu. Jā, Lūdzu, labdien.
4: Labdien. Es jūs atkal patraucēju par vecu lietu. Es gribētu kādam cilvēkam, kas grib strādāt, dāvināt to šuju mašīnu. Man ir tā profesionāla šuju mašīna 97. klasē. Ja kāds grib šūt aizskarus vai ļoti plānus audumus, jo viņa ir ļoti dārga, profesionāla šuju mašīna.
0: Jā, darba kārtībā jums viņa joprojām?
4: Principā viņa, jā, ja cilvēks gribēs, tad jā, viņa ir novietota ogas trikatāžas kombinātā strādājusi gadus. Bet es pats meklēju, es lietu kaut ko to pretī dot, joprojām meklēju to elektrisko krēslipšu. Nu, ja jāsteigās kruķiem, tad labāk braukāt ar kaut kādu tādu transportu līdzekli.
0: Jā, kurā vietā atgādiniet?
4: Tas ir viss, ir atrodas no ogas.
0: Kā jūs sazvaniet, arī atgādiniet?
4: 266-77-807. Es aizmirsu vēl trešo lietu. Es dāsni kaut ko dāvinātu. Ja, es meklēju tiltu. Veco dīzeļa busa tiltu aizmugurēju. Tas ir visiem sprinteriem, Fordiem, visiem ir, kas ir 90. Gadu busu, viņiem ir redaktors.
0: Tas jums arī ir vajadzīgs. Atkārtošu jūs tālruņa numuru 266-77-807.
4: Oi, nē, 266-77-807.
0: Tieši tā arī nosauc. Kāpēc jūs dzirdējāt savādā? Labi, visu labu, lai jums veicas. Lodzo?
5: Lodzo?
0: Jā, dzirdam jūs.
5: Jā, Es gribētu samainīt traktoru pret sienu presi Kirgistānu.

0: Kāds traktors jums ir?
1: MTZ 80.
0: Darba kārtībā ar dokumentiem?
1: Dokumenti nav, bet tā viss iet nekāda vaina traktorā.
0: Jā, nu varbūt, kad ar, kādam ar to pilnīgi pietiks. Kur aplūkot?
1: Bet man to preci vajag.
0: Es dzirdēju, mēs dzirdējām, jā. Kur apskatīt jūsu traktoru?
1: Jelgava.
0: Kā sazvanīt?
1: Ko te?
0: Kā jūs sazvanīt?
1: Tā, 26 700 64.
0: 26 700 64.
1: Tieši tā.
0: Paldies! Mēs atkal klausīsimies dziesmu.
2: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Jau 11.52 minūtes nusteidzam vēl, lai varētu uzklausīt pēc iespējas vairāk jūsu tiešā ētera zvanus. Labdien!
2: Labdien!
1: Klausāmies!
2: Man tāds dāvinājums ir.
1: Jauki!
2: Jā, siltumnīcu stikli 50x75. Nu, viņi varētu būt, es nezinu, kādi 30 gabali, varbūt pat vairāk.
1: Uz kuru vietu būtu jābrauc pakaļ?
2: Nu, pakaļ jābrauc te pierī Garkalni.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: Tā, telefona numurs būs 291-69-969.
1: Jā, 291-699-69.
2: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu, lai jauka saulaina diena. Lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es vēl...

0: vēlētos iegādāties ar kaut ko pretī, lai cilvēks pasaka.
1: Tad jūs meklējat, lai nesajauktu rokas, galvu cilvēkiem.
2: Rokas izkapt, nu, rokas izkapt meklējat, jā.
0: Rokas izkapt ar visu kātu. Un smuk. Nu, man vajadzīgai personīgai tādai nostūrīšos, kur pļaut var.
1: Saprotam lieta, ko ta, kur tad citur tādu liks? Kurā vietā būtu labāk, ja jums zvanīt no kuras vietas?
0: Es atrodos pie Olainē.
1: Kā tad jūs sazvanīt?
0: 288-53-715.
1: 288-53-715.
0: Jā,
1: paldies. Paldies, lai izdodas. Cita lieta.
3: Halo.
1: Dzirdam jūs, labdien. Jā.
3: Man ir kamīnu grāmatas.
1: Ko nozīmē kamīnu grāmatas?
3: Daudz. Tas ir ar teorijām, ar zīmējumiem, ar fotogrāfijām.
1: Tas ir, lai, lai mūrētu krāšņu. To kamīnu?
3: Jā, tie ir mūrēti, arī ir fotogrāfijas.
1: Aha, kā
3: ir
1: to darīt?
3: Ir proporcija, kamīnu, mutes proporcijas un skurseņi. Ko kuris ir tādas grāmatas?
1: Ko darīsim ar šīm grāmatām?
3: Es šīs grāmatas vēlētos atdot. Vienkārši pret kaut kādiem lauku labumiem.
1: Ā, tad tomēr mainām. Nu, to mēs saucam par
3: nu,
1: mainu.
3: Nu, kaut ko tur lauku labums kāds.
1: Kurā
3: vietā?
1: Jā, jā. Kurā vietā?
3: Sigulda.
1: Jūsu tālrunis kāds?
3: 2-6-4-8-0-0-30.
1: 2-6-4-8-0-0-30.
3: Ir arī krāšņu nu, zīmējumu un krāšņu teorijas grāmatu.
1: Aha, tā tādai krāsnes un kamēr, kamīna mūrēšanai dažāda ir. Pamācības. Labi, jā. Droši vien, ka kādam noderēs īpaši jau tiem, kas to lietu ir sākuši. Nu, diemžēl šīs bija pēdējais zvans šajā raidījumā. Nākamajā sestdienā ierastajā laikā būsim atkal klāt. Tad arī lasīsim to, ko būsiet sūtījuši rakstītā veidā. Tur gan atgādina tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas. Citas, nē, tās citas tad, ja sazvanāt mūsu raidījuma laikā. 12. Muzikāla banka, šodien ir sestdiena, 10. oktobris, tātad dzirdēsiet arī topa jaunumus, dažne dažādus. Savukārt Edgars jums novēl lielisku dienu, lai tiktos atkal, nu, rīt no rīta. Pulksten 8:00, tad no modīsimies kopā.
4: Cita lieta!

0: Unikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti, labdien, Kaspars Mauriņš jūs sveicina šajā sestdienā, 10. Oktobris, 2012. dienā. Un klāt ir Muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15 laiks. Jā, Latvijas Radio 2 ēterā Muzikālā banka skan katru otru dienu un katru ceturtu dienu, kad 2:00 dienā mūsu studijā viesojas mūziķi, noguldot savas jaunākās dziesmas, stāstot par tām. Ja mēs atskatāmies uz šo nedēļu, tad šo otru dienu Viktors Buntovs, kas bija mūsu studijas viesis, viņam ir jauna dziesma, vienu apskā, vienu sev. Arī pagājušās nedēļas top jaunums. Raudzīsim, kurā vietā Viktors Buntovs, kas atrodas šajā reizē. Savukārt, ceturtdien mūsu studijā viesojās Elizabete Gaile, kurai arī ir jauna dziesma ar nosaukumu Labās dienas. Pagaidām šī dziesma nav iekļuvusi 15-niekā, tā ka, ir visas iespējas balsot par manas minētajiem māksliniekiem vai kādu citu sev mīļtu kompozīciju, savu favorītu mākslinieku, atbalstīt viņus mūsu rock un pop dziesma aptaujā Muzikālā banka. Dariet to! Arī turpmāk muzikālābanka.lv balsojiet par savu favorītu un kopīgi mēs atradīsim gada vērtīgāko dziesmu. Es ceru, ka neskatoties ne uz ko jūsu garastāvoklis ir labs, ar jums viss ir vislabākajā kārtībā un kopīgi mēs varam baudīt nedēļas vērtīgākās latviešu pop un roka dziesmas, kā jau valaši sestdienā šajā laikā no 2:00 līdz 2:01 šeit Latvijas Radio 2. 8 nedēļas šī kompozīcija atradās 15-niekā, šoreiz ir ārpus topa Rauma ar garas naktis, garas dienas.

Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Tu jau zini, ka šī bija pagājušās daļas numur 1. Mjūzika un Tikaša sakāma, tu zini mani no galvas, vai viņi būs pirmajā pozīcijā arī šonedēļ, to mēs pavisam drīz šajā stundā arī noskaidrosim. Bet varbūt pirmajā vietā ir kāds cits duets. Jā, mums ir spēcīga dueta topā. Mīks galvenā uzskas un Aija Andrejeva ar dziesmu Būt pagājušajā daļā bija pozīcijā numur 4, varbūt šoreiz jau ir.

0: numur viens. Ainu sazina. Bet varbūt numur viens ir šis duets. Āminēta un Intars Busolis. Tikai tevis dēļ. Bet varbūt numur viens nemaz nav duets. Jā, tas viss mums vēl priekšā. Iesim pa solīšiem. Pa solīšiem vien.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Sākam!
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā, un mums ir jaunums. Uzreiz pozīcijā numur 15 atrodās šī kompozīcija. Antra Stafetska ar kompozīciju Selgā iekļūst topā. Septembra beigās, kad iznāca šī dziesma Antra kopā ar dziesmas autoru Ingaru Viļumu viesojās Latvijas Radio 2 studijā Muzikālās bankas raidījumā un par šo dziesmu Selgā arī stāstīja. Paklausāmies fragmentu no raidījuma, kas tad viņiem stāst sakāms par sadarbību un par šo jauno kompozīciju.
2: Mūsu jaunās dziesmas nosaukums ir Selgā, un arī te nu noteikti ir jādod vārds Ingaram, jo viņš jau kā tāds dziesmas radītājs. Protams, es nevaru teikt, ka es neko nedaru šajā procesā. Mēs daudz ko daram kopā, ir tīpaši, ko man patīk teikt, ko es atrodoties pie Ingara studijā daru. Pirmkārt, kaitinu viņu gan jau, kad man ir ļoti daudz tādas mazas lietiņas, ko man gribās, nezinu, tur, piemēram, pēdējā reize mēs sēžam un strādājam pie šīs pašas dziesmas, jau tāds noslēguma punkts jau ir, ja? Un man vajag to vienu skaņu, bungu sitienu. Mēs atradām.
3: Jā, jo arī veikalā nezinot valodu, no ārzemēs aizbraucot tur kaut kā ar pirkstiem un no visādām papildus elementiem var tomēr nopirkt to ūdeni.
2: Es teiktu, ka mēs kopā radam emociju šajā brīdī, un tad jau, protams, ka pats sākotnējais punkts par to noteikti, lai stāsti Ingars, tas ir vienīgi un vienīgi viņš.
3: Šo dziesmu uzrakstot, man bija tādas klusas aizdomas, ka Antrai patiks, jo es piemetināšu, ka nevienmēr ir tā, ka viņa saka jā, un šī būs dziesma, kuru liksim albumā vai izdosim. Nē, mums izfiltrējās un paliek tādas dziesmas, kas ir tajos folderos, kas tā kā netiek līdz galam realizētas vai arī gaida kaut kādu citu brīdi, bet šīs dziesmas sakarā tas kaut kas nolasījās diezgan sinhroni, jo tēma ir tuva un vēlreiz tuva katram cilvēkam, jo kas gan cits kā māte, kura ir šīs pasaules dzīves devēja un līdzīgi arī pat dzīvi blakus gājēja līdz sirmam vecumam, cik jau nu liktenis to ļauj, tā ir neapspriežama galvenā figūra katra cilvēka dzīvē.
1: Dziesma numur 15.
0: Šis nedēļas jaunums Antra Stafetska Selgā.

0: Šis nedēļas vienīgais jaunums 15-niekā Antra Stafecka dziesma Selgā.
1: Dziesma numur 14.
2: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

šis bezmiegs laikam tā kā ir domāts, nu tā kā labā nozīmē. Marta un bezmiegs atrodas topā piekto nedēļu un šoreiz -4 pozīcijas šai kompozīcijai. VVV muzikāli.

0: labanka.cl. Tur ir iespēja nobalsot par savām favorītu dziesmām mūsu rock un pop dziesmu aptaujā. Miks Galvanovskis ir 15-niekā ar divām kompozīcijām. Viena ir topā nedaudz augstāk, bet...
1: Dziesma numur 13.
0: Šis ir viņa solo iznāciens. Tikai vienreiz dzīvot. Šoreiz kritums par piecām vietām zemāk.

0: 12 un 17 minūtes šajā sestdienā. Miks Galvanovskis tikai vienreiz dzīvot.
1: Dziesma numur 12.
0: Kas tad te tā ietrallinājās? Tā ir Erdārds Stepānov, 1001 nakts.

0: abi divi no apvienības jūt. Izdevuši dziesmu ar nosaukumu Divatā. Starp citu, izdevuši divas dziesmas uzreiz. Arī dziesmu Džinsos. Tā gan nav iekļauta aptaujā. Muzikālajā bankā ir šī konkrētā jūt un Divatā. Šoreiz pakāpušies par trim vietām un arī topā atrodas trešo nedēļu.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu 2022.

0: dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu, 2012. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, nedēļas tops, kā saka, iet gaisā tieši šobrīd. Esam jau pie desmitnieka, 12 un 23 minūtes. Kaspars Mauriņš joprojām ir kopā ar jums. Un, ja mēs runājam par nedēļas raidījumiem, tad, kā jau arī tikko dzirdējām, un, jā, jūs to zināt, otrdienās un ceturtdienās Muzikālā banka skan Latvijas Radio 2 ēterā. Un, ja mēs runājam par nākotni un jauno nedēļu, tad otrdien viesos būs apvienība Dzelzs Vilks, kuri dodas tūrē, kuriem ir tad pusa paļa, jubileja un arī jauna dziesma līdz ar to. Un tad nu, par to viņi noteikti stāstīs otrdienas raidījumā Elīnai. Savukārt ceturtdien Mārta Ritova un Maršals būs klāt. Atceramies, topā bija viņa dziesma ļoti veiksmīga starp citu. Un viņiem ir jauns skaņdarbs un par to tad noteikti viņi visu dalīsies nākamajā ceturtdienā, 2012. dienā mūsu ēterā. Labi, laižam tālāk.
2: Es esmu Jānis Stībelis un es iešu nopļaut zālīti, bet studijā būs Kaspars Mauriņš.
3: Dziesma numur 10.
1: Nu, Jāni, veiksmi darbiņos. Tikai tālāk pagājušās nedēļas jaunums Jānis Stībelis un Gačo pakāpušies par trim pozīcijām.

0: Jānis Stiebels un Gačo tikai tālāk, es domāju, lieku reizi ir vērts atgādināt, kur ir iespēja nobalsot par muzikālās bankas dziesmām, tā lai atbalstītu savu favorītu, tā lai tā būtu gada vērtīgākā dziesma. Muzikālābanka.lv mājaslapā, tur tas viss ir izdarāms, un jau 30. janvārī mēs visi, es ceru, tiksimies Daugavpils Olimpiskajā centrā, lai svinētu mūziku, pop un rock mūziku, un noskaidrotu, kas tad ir gada vērtīgākā dziesma.
1: Dziesma numur 9.
0: Bet šeit ir Singapūras satīns kopā ar Ricky Don Didit, dziesma bezdarbnieks.

0: spēcīgs, spēcīgs. Dīža Meldera vokāls, apvienība Pērle. Margrietiņa uzplaukusi pozīcijā numur 8. Šajā nedēļā kāpums par trim vietām. Ir 12.34. Labdien, visapkārt! Šī ir muzikālā banka.
1: Dziesma numur 7.
0: Un... Pagājušās nedēļas jaunums pakāpies par 8 pozīcijām. Šis ir Viktors Buntauskis. Vienu apskāvienu sev.

0: No Jāņa Aišpuris sapratu, ka tas, kā priekšā viņš it kā padodas, ir mūzika. Tā esot tāda labprātīga padošanās. The Sound Poets šonadēļ pozīcijā numur 6, pagājušajā dēļ 3. vietā. Es padodos. Es nepadodos. Vēl līdz pulksten vieniem Kaspars Mauriņš šeit kopā ar jums. Un jūs arī nepadodieties. Balsojiet par savām mīļākajām dziesmām mūsu pop un rock dziesmu aptaujā muzikālabanka.lv. Un pirms pirmā piecinieka es jūs iepazīstināšu ar pāris šīs nedēļas jaunumiem. Dziesmām, kuras vēl nav iekļuvušas topā, bet par kurām noteikti ir iespēja balsot.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
0: Nu, tad lūk. Elizabete Gaila ir atpakaļ ar jaunu dziesmu. Labās dienas. Mēs esam vilks. Jaunums arī dzēles vilkam. Atgādinu, ka otrdien viņi būs pie mums viesos studijā. Savukārt vakar programmā ceļojums savu muzikālās bankas jaunumu prezentēja Linda Līn. Ēdens dārzs pirmais.

0: numur 5.
1: Un piecinieks ir klāts. Šoreiz kritums par trim vietām zemāk. Sirdsbalss un Dons topā 14. nedēļu.

0: Un bez 10:01 mums ir pirmais trīnieks.
1: Muzikālās bankas top 15.
2: Čau, te Aminata. Klausies manas dziesmas Latvijas Radio 2.
3: Dziesma numur 3.

0: Aminārs Intārs Busolis. Tikai tevis dēļ. Vai jūs atceraties, kas bija numuru viens pirms nedēļas? Tie paši, kuri tur jau bijuši reizes 11. Mjūzīk un tikāšu sakama. Tu zini mani no galvas. Šoreiz ir...
1: Dziesma numur divi. Vēl

0: Mūzika un tikai šis sakāms, kurš zina mani no galvas, un ja šī ir dziesma numur divi, tad mums ir jauns numur viens.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesma.
0: Mani sveicieni Mikam Galvanauskim un Ajai Andrejevai, viņu dziesmu būt, ir šīs nedēļas numur viens. Kaspars Mauriņš bija šeit. Lai mums viss labi.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Krievijas vadāmās aviācijas bumbas triecienā daudzstāvu dzīvojamai jēkai Zaporižā šorīt nogalināti 8 cilvēki. Viņu vidū ir arī 3 bērni. Un 16 cilvēki ir ievainoti un arī ievainoto vidū ir bērni. Pēc trieciena 12 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. To ziņo Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Tāpat zināms, ka Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 160 droniem. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 117 no tiem, tomēr trāpījumi konstatēti 14 apkaimēs. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Konstruktīva tikšanās – tā vakar Miami aizvadītās ASV, Ukrainas, Eiropas Savienības un NATO pārstāvju sarunas raksturojas ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvens Vitkovs. Sarunu mērķis ir atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas pirms gandrīz 5 gadiem uzsākto postošo pilna mēroga karu Ukrainā, vai rakstāsta Uldis Ķezberis.
1: Vitkovs sociālajos medijos rakstīja, ka sarunās apsprieda iespējamos veidus, kā mazināt spriedzi un izbeigt karu ar Krieviju pirms ziemas iestāšanās, kā arī veicināt centienus panākt ilgtspējīgu un noturīgu mieru. Viņš piebilda, ka sarunās tika apspriesta arī Ukrainas enerģētiskā noturība, graudu eksports, drošības garantijas un ilgtermiņa pasākumi Ukrainas un Eiropas drošības veicināšanai, lai novērstu turpmākus konfliktus. Sākotnēji bija paredzēts, ka sarunas turpināsies arī šodien, taču tas nenotiks.
0: Turcija šodien formāli izsludināja likumu, ar kuru būs aizliegts sociālos medijas lietot bērniem, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Aizliegums stāsies spēkā 1. Novembrī. Tas nosaka, ka sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem ir jāveic nepieciešamie tehniskie un administratīvie pasākumi, tostarp vecuma pārbaude, lai ieviestu aizsardzības pasākumus bērniem un pusaudžiem, un lai aizsargātu bērnus un pusaudžus no tiešsaistes platformu kaitīgās ietekmes, arvien vairāk valstu pieņem līdzīgus likumus. Pēdējos gados strauji pieaudzis krūmcidoniju eksports, un pirms 2 gadiem tas sasniedzis rekordvērtību – 38 tūkstošus eiro. Taču pērn ražu ietekmēja laika apstākļi un arī eksporta vērtība saruka. Latvijā šogad krūmcidonija saudzē vairāk nekā 700 hektāros, to skaitā 500 hektāru ir bioloģiski. Dažkopības institūta vadošā pētniece Edīte Kaufmane skaidro, ka šī ir perspektīva kultūra, taču problēmas rada laikapstākļi, un tā tas bijis arī šogad.
2: Dobilē bija skarba ziema, netipiski mūsu reģionām, kur parasti vienmēr ir siltāks. Šogad bija ilgstošs sals un bija arī zem minus 30 grādiem, un līdz ar to virs sniega līnijas principā visas krūmcidonijas apsala. Stoties tas viss, kas bija zem sniega, tas skaisti ziedēja un ražoja, un mēs turpat pie 4 tonnām institūtā novācām. Lai pieradinātu cilvēkus, tiek taisīti maisījumi ar dzērvenēm, ar rabarbariem, no ar tādiem augļiem nogām, kurus vairāk atpazīst pasaulē. Tas, kas šobrīd izskatās, ka poļi ir tā ļoti atvēzējušies, poļi daudz iepērk arī no Latvijas audzētājiem. Viņi tur vairāk tā kā dzērienus tais.
0: Un vēl šajā nedēļas nogalē, svinot Rīgas zooloģiskā dārza 114. Dzimšanas dienu, notiek igadējās dzīvnieku dienas, kuras ietvaros zooloģisko dārzu par pušcenu var apmeklēt tie, kuru vārdā vai uzvārdā ir

0: kāda dzīvnieka nosaukums, bet ja dzīvnieks paslēpies gan vārdā, gan uzvārdā, to var apmeklēt par velti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Naktī un rīt dienā valstī arī būs mākoņains un tikai vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā līs lietus. Naktī pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, savukārt no nakts otrās puses dienvidrietumu dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi. Rītdienā pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 11-14 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Raidījums nedēļas mūzika.

Sīks pavediens, skaiziets, kas drīz jau vīst. Vai sapņojums, kas parādās un zūst?

Lūk, arī dziesma izskanēja. Šīs dziesmas izskaņa ir jauns sākums. Jauns sākums šai stundai. Laba diena, klausītāji, jums Latvijas Radio 2 sestdienā. Nu, desmitais, gluži kā mūzika dziesmā no 10. Nu, ko, ar Andra Ērgļa dziedāto dziesmu tā ir bijis sāku šo stundu. Šīs dziesmas autors, starp citu, ir Helvijs Stengrēvits un tekstu sarakstījis Valentīna Linda. Un šī dziesma ir veltījums ģimenes draugiem, jo ir rudens un laiks ļauties pārdomām par dzīves ritējumu. Nozīmi arī iespējams tās jēga, kur mēs ejam, ko darām, ko jūtam. Latvijas Radio 2 studijā Aivis turpmākās stundas. Nu, šī būs tā stunda, kad arī latviešu mūzikas jaunums skanēs. Jā, nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas. Laika vērotāji, jums vārds 14.44 minūtēs, tad arī aplūkošu jaunāku laika prognozi turpmākajām dienām. Un turpinājumā gribētu piedāvāt kādu ļoti interesantu duetu. Tas ir Arturs Uškāns kopā ar Ievu Akurāteri un dziesmu, kuras nosaukums Tāls radio. Patīkam klausīšanos un lai sestdien izdodas jūsu pusē.

Sēsdien turpinās Latvijas Radio 2, gan jau atpazināt grupu Klaidons un dziesmā Es tevi sen. Latvijas Radio 2 sēsdienā turpinām ar jaunumiem un Lindu vakar bija, laikam aizvakar bija Latvijas Radio 2 studijā un stāstīja par jauno dziesmu. Un šobrīd arī to klausāmies vēlreiz Linda Līna un Ēdenis dārzā pirmais.

0: tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Inga Šulmanis un Limbrušs sarkanais koris un dziesmais nesmu lielisks arī šādā skanējumā, bet nu gan klāt grupa Zeļi ar dziesmu Tu būsi.

Lūk, Latvijas radio divi Ester Busula ar dziesmu Pārmaiņas. Pārmaiņas ir, dodamies jau mēs upē, jeb dziesmu upē, un šo dziesmu dzieda Rikardions.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Tā nu tautiskās noskaņās modernā apdarē Eva Strāzdeņa un Artis Kronbergs ar dziesmu Man deviņi rožu dārzi. Savukārt turpinājumā klausāmies kopdarbu Subscriptum un arī čelists Mareks Radzēvičs dziesmu, kuras nosaukums ir Rudenī.

0: Latvijas Radio 2 kopā ar jums 13.51 minūte, klausītāji. Pēc mazākās stundas noskaidrosim, kādu laiku apstākļi ir jūsu pusē pa tālrunu 27211318. Starp citu, šīs pats tālrunas arī ir saziņā, ja ar mums ir ļoti kas svarīgs, droši rakstiet vai īziņā, vai arī WhatsApp lietotnē. Bet Latvijas Radio 2 arī ētrā jaunākās ziņas, un nākamajā stundā klāt arī šīs nedēļas 10 spēlētāko dziesmu apskats, tātad dziesmu kuras visvairāk skanējušas Latvijas Radio 2 programmās.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Dāvana Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosaucis ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu importēt Krievijā ražotu dīzeļdegvielu, lai mēģinātu samazināt degvielas cenas pirms viņam izšķirošajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Savukārt Krievija varēs iegūt papildu līdzekļus karam Ukrainā turpināšanai. Tomēr analītiķi šaubās, ka Trumpa darījums ar Putinu ļaus būtiski samazināt degvielas cenas ASV. Ziņu aģentūras Bloomberg žurnālists Chris Kennedys vērtē, ka Krievijas apsolītie 300 tūkstoši tonu dīzeļdegvielas ir niecīgs daudzums.
1: So 300,000 tons, it sounds like a lot.
2: 300 tūkstoši tonu izklausās daudz, taču tas ir mazāk nekā 100 tūkstoši barelu dienā. ASV pašlaik patērē aptuveni 3,7 miljonus barelu dīzeļdegvielas dienā un eksportē vairāk nekā miljonu barelu dienā. Tas ir apjoms, kas veido aptuveni 2% no ASV ikdienas pieprasījuma. Tātad tas nav liels daudzums.
0: Krievijas šorīt veiktajā vadāmo aviobumbu uzbrukumā Zaporižā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 11 cilvēkiem. Par to vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš norāda, ka pagaidām nav ziņu par vēl 10 cilvēku likteni. Tikmēr Ukrainas prezidents Zelenskis paudis, ka uzbrukums Zaporižai ir Krievijas pateicība par ASV lēmumu importēt Krievijas dīzeļdegvielu un uzbrukums nosodījis. Polijā aizturēti 76 cilvēki un policija pārbaudījusi gandrīz 50 tūkstošu skolu, lai novērstu turpmāku vardarbību pēc šonedēļ notikušiem diviem uzbrukumiem skolās. To šodien paziņoja Polijas policija. Vakar skolās visā Polijā tika pastiprināti drošības pasākumi un valdība paziņojusi, ka līdz šim nav atradusi pierādījumus tam, ka internetā izplatās izaicinājumi par uzbrukumiem skolām. Tāpat nav oficiāli apstiprināti, ka abi uzbrukumi ir saistīti, taču zināms, ka abus uzbrukumus pastrādājušie jaunieši atrodas apcietinājumā. Aizvadītajā dienaktī valsts policija uz valsts ceļiem noformējusi 7 administratīvā pārkāpuma protokolus par agresīvu braukšanu, un tas ir vairāk nekā vidēji ikdienā. 5 agresīvas braukšanas gadījumi fiksēti Rīgas reģionā, bet pa vienam Kurzemē un Zemgalē. Par braukšanu alkohola reibumā dienakts laikā apturēti 4 automašīnu vai motociklu vadītāji, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vakar noformēti 212 protokoli. Un tagad par sportu. Latvijas futbola virslīgā šodien sākas 32. Spēļu kārta un šo pēcpusdienu 2 mači. Pirmais no tiem jau šobrīd sākas Tukumā. Bet par vietējā futbola čempionāta šodienas spēlēm vairāk stāsta Māris Bergs.
3: Šobrīd sākas spēle Tukumā, kur mājinieki uzņem Latvijas čempionus FC Riga. Abām komandām šodien nepieciešami punkti. Rīdzinieki joprojām turpina cīņu par čempionu titulu un zaudēti punkti Tukumā viņiem būtu ļoti sāpīgi. Savukārt Tukuma komanda pati lūko nodrošināt savu palikšanu virslīgā un izvairīšanos no pārspēlēm. Pēc 2 stundām Supernova uzņems Grobiņu. Ja Supernovai šis mačs no turnīra tabulas viedokļa ir mazāk nozīmīgs, tad Grobiņa, līdzīgi kā Tukums, vēl cīnās par palikšanu virslīgā un punkti viņiem ir ļoti nepieciešami.
0: Un vēl Latvijas sportisti Agate Rašmane un Emīls Vasermanis šodien Kairā pasaules kausa posmā šaušanā izcīnīja 2. Vietu jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis

0: skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gan naktī, gan rītdienā pa laikam līs lietus. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brazmās līdz 15 metriem sekundē, bet no nakts otrās puses mērens dienvidrietumu dienvidu vējš. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi un rītdienā gaisa iesils līdz 11-14 grādiem. Rīgā arī pārsvarā būs mākoņens laiks no rīta un rītdienā īslaicīgs lietus.
1: Latvijas radio 2.
2: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
4: Spēlētāko dziesmu apskats atklāja. Desmitajā vietā grupa Zelzs Vilks ar savu jauno dziesmu. Mēs esam Vilks!

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta –

0: Septītā vieta Indras Vusuls un Amināta tikai tevis dēļ.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
0: Andris Ērglis, Ielpa.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Grabulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Pirmā vieta.
1: Jānis Stībelis, Gačo, tikai tālāk. Spēlētākā dziesma šajā nedēļā Latvijas Radio 2 programmās.

mans mīļais. Pagaidi mazliet. Pagaidi. Kam tu apvainojies? Mēs taču tāpat vien. Galva augšā. Gan jau viss būs labi.

0: Latvijas Radio 2.
1: 14.35 minūtes Latvijas Radio 2 laikvērotāji ziņojumi jau pēc trīs dziesmām būs klāt.
2: Tu nesaki jā.

0: Latvijas radio 2.
1: Nu ko, pēc vienas dziesmas 27, 211, 318 laika vērotājs ziņojumu Latvijas radio 2 ētrā un, protams, arī jaunākā laika prognoze turmākajām dienām.

0: Gaidāmajā naktī daļai mākoņdienas laiks vietā migla īslaicīgs lietus dienvidu rietumu vējš, kas pāries dienvidu vējā 1,7 metru sekundē un nakts sākumā ziemeļa vidzemes piekrastē vēl brāzmas līdz 16 metriem sekundē un plus 5 plus 10. Rītdienā Latvijā mākoņi daļai klās debesis un daudz viet īslaicīgi līs. Kurzemē iespējams pērku un lietusgāzes arī krusa, valsts austrumos pārsvarā apmācies un lietainis laiks. Dienvidu vējš 1,7 metru sekundē un plus 10 plus 15 grādi. Pirmdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums vietā migla īslaicīgs lietus lēns dienvidu vējš un plus 3 plus 8. Pirmdien dienā daļai mākoņais laiks vietām īslaicīgi arī līs lietus, pirmdien pūtīs arī lēns vējš un gaisa temperatūra plus 10 plus 13. Otrdienas naktī daļai mākoņainas debesis, bet lēns vējš un plus 1 plus 8 grādi. Otrdien dienas laikā savukārt nav gaidāmi būtiski nokrišņi, daudz vietu uzspīdēs saule, priekšpusdienā vietām gan saglabāsies migla, jo pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra otrdien plus 8 plus 13. Nu lūk, klausītāji, tagad atlaikt, ka jums pastāstīt, kādu laiku apstākļu jūs pusē tālrunas studijā 27211318. Sākšu ar jūsu laiku vērojumu. Hallo, lūdzu.
1: Labdiena.
0: Labadiena.
1: Te no Pūkarnes, ja zini kā.
0: Jā, stāstiet, kā jūs pusē.
1: Man ir Aivars, ja.
0: Jā, Aivars.
1: Un 13 grādiņu, un vēņš smuks tāds ir hara.
0: Jā, saulīt nespīd jūs pusē šobrīd.
1: Nē, vairs, no jā. Rīta bija bišķiņa.
0: Jā, jā, jā, jā. Bet
1: naktī nogāza lietas, tagad vējš ir tāds.
0: Nu jā, tā rudenīgs laiks ārā.
1: Jā, vispār, es labāk sēžu iekšā un aliņu iesūtu.
0: Paldies, paldies par laika vērojumu. Turpināsim lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt, klausos uzmanīgi.
2: Labdien, no Madona.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu, ko lai saka, no rīta puses bija saulīti, bija šķita mūsu skaista diena.
0: Jā.
2: Bet tagad ir nomācies, rumš pa nakti līja.
0: Mhm.
2: Tagad ir nomācies, tāds pavisam saulītājs bēgusi. Nu, nav vairs tik patīkam, kā rīta pusē.
0: Nu, redziet, ka nu jā, un tāda arī būs apmākusies diena. Vismaz meteo bildes rāda, paldies jums par laiku vērojumu. Skatoties, Latvija ir sasniegusi tā mākoņu zonu, virzās pāri vēl Latvijas ziemeļa austrumu pusē, nu tā pierobežā. Tur gan vēl saulīt spīdi, bet nu, no Rīgas jau arī mākoņi ir sasnieguši Lubānas ezeru, arī Madona, es domāju, arī Gulbeni jau sasnieguši, bet Alūksnēm varētu būt vēl mainīgs mākoņu daudzums un saulīt tomēr šadad parādās. Bet no Baltijas piekrasts savukārt tuvojās Liepājai atkal zona, kur to mākoņu ir mazāk. Un vakara pusē, jūs pusē, manuprāt, pat vispār skaidrs laiks varētu būt arī. Vismaz tā izskatās, ja tur kādu jaunu mākoņu virs galvas neuzrādīsies. Labi, kā pie jums ir, pastāstiet paši tālrunu studijā 27211318. Labdien!
3: Labdien! Dienvidu Kurzemē, Dunika, Imants.
0: Jā, Imants, stāstiet.
3: Nu, ir apmācies, lietas līst pašlaik.
0: Jā.
3: Nu, visu rīt tās mēģināju, un vētru pārlaidām normāli, nekas nav postīts.
0: Jā, nu tad labi, nu, labi, labi.
3: 13 grādi rāda.
0: Nu, un Dunikā jau var viss skaisti, krāsains, kā jau rudenis dienā. Un...

0: ja ir vēl tad
1: skaist, man kaimiņam kļāvjot skaists sarkanas lapas un zeltenas kā tā dziesmā.
0: Kā dziesmā, jā, Iman, paldies jums par laiku vērojumu. Turpināšu lūdzu 27211318. Halo, lūdzu.
2: Viņš Aivi, Aigars no Apes.
0: Jā, Aigar, kā Apē?
2: Apē plus 11,5 grādi, patreiz saule mijas ar mākoņiem, neliels rietumu vējonīts, nu, lapas birst, kastaņi birst, ozolzīles birst.
0: Jā, viss notiek.
2: Rudens.
0: Bet jūs pusē jau nu, kokos lapas jau vēl ir saglabājušas, nav tā, ka jau gandrīz viss nobiris.
2: Ne, viss nobiris nav, vēl ir šviena daļa, bet ir bērzi, kam nav lapu, liepām puse lapas jau ir nost, var teikt. Nu, kļavai arī norāvis ir puse lapu un nav jau pa zemīgas krāšņas lapas.
0: Nu jā, jo jūs pusē vispirms, tad, nu, bet tas rudenis atnāk un tad virzās pāri Latvijai un kā pie jums, tad pēc brīža arī būs centrālajos un rietumrajonos. Nu, tad tā arī var spriest. Paldies.
2: Jā, pēc jums nedēļas.
0: Jā, paldies jums par laiku vērojumu. Starp citu, jūs pusē arī tā saulīte spīd, iziet ārā saulīte baudiet, jo nu, drīz laikam būs tā mākoņa zona, kur saule cauri nevarēs izlausties. Jā, Rīgā ir tāds apmācies laiks, tad paskatījos pa logu. Kā jūs pusē pastāstiet? Laba diena!
3: Laba diena!
0: Laba!
3: Man ir Lietainis laiks.
0: Kur?
3: Apmācies. Tukuma novads Zemīte.
0: Jā, nu redziet kā, Lietainis un apmācies laiks jūs pusē.
3: Jā, Lietainis līnā visu dienu.
0: Jā, redz kā arī.
3: 12 grādi man ir.
0: Nu jā, bet vismaz mājā silti?
3: Silti, jā, kur ir krāsts.
0: Nu, tad jau pats galvenais. Paldies arī jums par laiku vērojumu. Paskatīsim, ko meteoradars rāda. Meteoradars vispār, nu jā, jā, Liepājas apkārtnē, tur tāda mākoņa zona gan ir, ar lietu tiņu nolīs lietas, un tad būs mierīgāks vakars, es tā ļoti ceru novēli uz pusē. Un arī kaut kas Ziemeļkurzemē arī un centrālajos rajonos šis tas krīt no augšas. Nu tā, skatos apkārt, mums te no augšas gan nekas nekrīt lejā, bet stunda tuvojās vai izskaņēja ar ziņām pulksteni 15. Nu un tad jau arī klāt Latvijas Radio 2 vētrā lielā vēstuļu balle. Bet nu tagad gan par tām lapām, par tām pēdējām lapām un Nora Bumbiera.

0: Šorīt veiktajā vadāmo aviobumbu uzbrukumā Zaporižā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 11 cilvēkiem. Par to vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš norāda, ka pagaidām nav ziņu par vēl 10 cilvēku likteni. Savukārt tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda vēsta, ka aptuveni pirms stundas vairāki sprādzieni atskanējuši Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Vācija turpinās virzīt jaunas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, neraugoties uz Maskavas vienošanos ar Vašingtonu par dīzeļdegvielas laišanu tirgū, lai mazinātu degvielas trūkumu. To šodien paziņoja Vācijas valdība. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pret Maskavu ir vērstas ASV, Eiropas un citu partneru sankcijas. Taču, kā vēstīts iepriekš, ASV prezidents Donalds Trumps vakar pēc sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņoja, ka ar Krieviju panākta vienošanās par vairāku miljonu tonnu dīzeļdegvielas piegādi ASV un pasaules tirgumu. Dīzeļdegvielas apjoms, par kura piegādi ASV prezidents vienojies ar Krievijas diktatoru, nav būtisks, tomēr pats signāls par sankciju mīkstināšanu sūta Krievijai un starptautiskajai sabiedrībai pretrunīgu vēstījumu, tā norāda Latvijas ārlietu ministrijā. Konstruktīva tikšanās tā vakar Miami aizvadītās ASV, Ukrainas, Eiropas Savienības un NATO pārstāvju sarunas raksturojas ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvens Vitkovs. Sarunu mērķis ir atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas pirms gandrīz 5 gadiem uzsākto postošo pilna mēroga karu Ukrainā un vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vitkovs sociālajos medijos rakstīja, ka sarunās apsprieda iespējamos veidus, kā mazināt spriedzi un izbeigt karu ar Krieviju pirms ziemas iestāšanās, kā arī veicināt centienus panākt ilgtspējīgu un noturīgu mieru. Viņš piebilda, ka sarunās tika apspriesta arī Ukrainas enerģētiskā noturība, graudu eksports, drošības garantijas un ilgtermiņa pasākumi Ukrainas un Eiropas drošības veicināšanai, lai novērstu turpmākus konfliktus. Sākotnēji bija paredzēts, ka sarunas turpināsies arī šodien, taču tas nenotiks.
0: Šodien visu dienu Ģertrūdes ielas teātrī Rīgā notiek valodu mājas rīkotais otrais valodu festivāls Avots. Tā apmeklētāji var atklāt literatūru dažādās valodās, kā arī piedalīties dažādās darbnīcās, bet vakarā notiks valodas balvas pasniegšanas ceremonija, stāsta Sandra Dieziņa.
2: Festivālā piedalās gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti, kuri vedina uz pārdomām, kāpēc jāapgūst mazāk lietotas valodas un ko nozīmē rakstīt literatūru vairākās valodās. Tāpat izskanēs personīgi stāsti un saruna par to, kā kustība, mūzika un kultūras pieredze palīdz apgūt valodu. Līdz vakaram darbojas izdevniecību grāmatu galdi un skatāmas vairākas izstādes. Vakarā 7:00 valodu mājā notiks valodas balvas pasniegšanas ceremonija, bet vakars turpināsies ar dzejas pusnakts rīkotiem dzejas lasījumiem un muzikāliem priekšnesumiem.
0: Un vēl šajā nedēļas nogalē Rīgā pirmo reizi notiek arhitektūras festivāls Open House Rīga. Tā laikā ik viens interesants ir aicināts bez maksas iepazīt pilsētvidi un arhitektūru no jauna skatpunkta, tostarp paviesojoties ēkās, kas ikdienā nereti nav pieejamas. Open House ir viena no pasaulē lielākajām arhitektūras un pilsētvidas iniciatīvām, kas aizsākusies Londonā 1992. Gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī un rīt dienā valstī būs mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet no nakts otrās puses mērens dienvidrietumu dienvidu vējš. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi, rītdienā 11-14 grādi. Rīgā arī pārsvarā būs mākoņiens laiks un no rīta un rītdienā īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2. Latviešu roku.

0: mūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10 pāri 9.

0: Radio 2 lielā vēstuļu balle.
1: Tā nu ir klāt ar Čikāgas piecīšu dziesmu mūsu mīlestība, bet Latvijas Radio 2 skan arī laimes vēlējumu dzimšanas dienā šajā stundā. Sākam ar pirmo, jo tieši šodien Preiļos Karlīnai Vaivodē laimes vēlējumi 84. Dzimšanas dienā, ko ir sagaidījusi Karlīna. Mēs no sirds vēlam veselību un vēlreiz veselību, ko arī ar izturību turpmākiem dzīves gadiem. Un laimes vēlējumi sūta Inga, Gunārs, Līga, Oskars, Annija, Marta, Markus, Inters, Valentīna Preiļos. Vēl sveiciens un laimes vēlējums tiek Ingrīdai Krumholcē, Valmieras novada Mazsalacā. Sirsnīgi mīļi sveicieni dzimšanas dienā, lai labgaršo svētku torta un skaistākie ziedi tiek dāvāti, tā Jānis. Un Kuldīgas pusē Arevis Spuriņš saņem laimes vēlējums, ja mūsu kuplajā saimē ir svētki gandrīz katru otro dienu, un šodien tie ir Arvim. Novēlam šodien mazāk darbu, vairāk prieka, daudz mīlestības un daudz sveicienu no kuplās Bresmu saimes.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek sūtīts Valdim Aļeksejevam. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā un novēlam, lai sirdī smaids un vienmēr priecīgs prāts meitas un sieviņa. Kā arī sveiciens ar Latvijas Radio 2 starpniecību tie, ka Pilcenē Jāzepam Saliniekam. Mīļo mīļu sveicienu un daudz laimes krustēvam skaistajā 70 gadu jubilejā. Novēl stipri jo stipru veselību un dieva svētību turmākiem gadiem. Krustmeita Evita ar ģimeni, māsas Emīlija Dricānos Ērika ar ģimeni, Edīta ar ģimeni un arī Elizabete ar ģimeni.

19 minūtes pār pulksten 3 pēcpusdienā Latvijas Radio 2 studijā Aivis un turpina skanēt lielā vēstuļu balle. Silva Salna Pilskalnē daudz laimes skaistajā jubilejā. Svini un priecājies, lai izdevusies tev šī diena. Silva laimes vēlēm sūta kolēģis un arī draudzenītis neretā. Kā arī sveiciens aizceļo uz Dāniju, tur nu Edgars Irbi saņem laimes vēlējumus, lai dzīve tev pārsteidz ar labiem

Notikumiem netrūkst iemeslu pasmaidīt un nekad nepietrūkst spēka sasniegt to, ko sirds vēlas. Lai apkārt jauki cilvēki, daudz priecīgu mirkļu un lai šī diena ar īstu svētku noskaņu. Edgar Laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta radinieki no Āsteres un krustvecāki no Jaunupils.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļa balle.
1: Tieši šodien savu skaisto dzimšanas dienu svin Inese Bukša Kārsavā. Mūsu mīļā Inesīte, lai tava dzīve ir piepildīta ar mīlestības sirsnīgiem apskāvieniem, patiesiem smaidiem un skaistiem mirkļiem, lai pietiek drosmes sapņot, spēk tos piepildīt, lai blakus vienmēr ir tavi mīļākie cilvēki, laba veselība un arī Dieviņa svētīta katra diena. Mēs tevi visi ļoti, ļoti mīlam. Vīrs Edgars, Dēliņa, Emets un Kevins, mamma Skaidrīte, Valentīns, māsa Salvija, brālis Valters ar sieviņa Lauru, krusdēliņš Alvils un arī babiņa Anastasija.

Latvijas radio divi vēstuļu ballē nākamais sveiciens tiek dzimšanas dienā 30 Kristaram Kravinskim. Novēlam stipru veselību vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam mazā fane Antriņa. Tad Jelgavā Kristiāna Lapkovska arī jums sirsnīgi mīļa sveicieni 18. Dzimšanas dienā. Laimes vēlējums sūta Ome Anita.

Nu, ko nākamais laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību tiek Liepājā un to saņem Arvids Puduls. Vismiļākie sveicieni svētkos, lai priecīgi labu veselību un daudz svētības Gunta Ainažos ar ģimeni.

Bet Jaunpilī Arvis Arbidāns arī saņem sirsnīgus sveicienus, jo lai vienmēr stipra veselība, veiksme darbos un prieks ikdienā, lai piepildās iecerētājs blakus ir labi cilvēki un dzīvē netrūkst skaistu un jautru mirkļu, sveicienus Arvis sūta Radino Āsteris.

0: vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Te no laimes vēlējums tiek Rīgā Initai Ķempei un Saldu Vikijai Gruzei. Sirsnīgi sveicieni tiek sūtīti māsai Intai Rīgā un māsas meitai Vikijai, kurai aprit skaistie 10. Lai jums abām dzīvē nepietrūkst prieka, mīlestības, veselības un skaistu mirkļu. Lai katra jauna diena atnes ko skaistu un piepildās viskvēlākie sapņi. Lai jums vēlējums sūta jums Solvita ar ģimeni. Un burtniekos Daina Petrašķuka jums laimes vēlējumi, lai veselība turas dzirkstī dzīves prieks, radošs gars un neizsīkstošs dzīves spars. Laimes vēlējums sūta Georgs un draudzenīte Savanna.

Nu tad Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē turpinām ar sveicienu Alnažos Ligitai Meļķei. Vissirsnīgākie sveicieni sūta savai mammai dzimšanas dienā ar mīlestību no Nīderlandes dēls Ainārs. Un vēl Terēze Anna Kavinska no Dunavas. Savā dzimšanas dienā atsauc atmiņā visu labo, kas tavā mūžā ir bijis, un ar līksmu sirdi sagaida katru nākamo dzīves dienu, jo vēl daudz vairāk gaišu brīžu tevi sagaida nākotnē. Mīļi sveicam 70 gadu jubilejā. Laimes vēlējumu sūta dēls Jānis ar ģimeni.

Latvijas radio divi vēstuļu ballēs sveiciens tiek Montai Lubānā un Ainai Cielavai Jūrmalā. Laimes vēlējums sūta visi mīļie radi un draugi un arī ģimene. Daugavpilī Vilhelmīne Užule. Vismīļākie sveicieni jeb mīļi sveicam vispozitīvāko mammu un omīti jubilejā. Novēlam nekad nezaudēt savu prieku un optimismu, stipru veselību, laimi un Dieva svētību. Vilhelmīne jums laimes vēlējums sūta bērni un mazbērni.

Esiet sveicināti ziņas četros dienās studijā Negras Rozenbergs. Krievijas vadāmo aviācijas bombu triecienos daudzstāvu dzīvojamajām ēkām Zaporižjā šodien nogalināti vismaz 15 cilvēki, to starp 3 bērni. Tā paziņojas Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests. Vēl 16 cilvēki ievainoti, to starp 2 bērni. Uzbrukuma vietā turpinoties meklēšanas un glābšanas operācijas, zem grovišiem joprojām esot iesprostoti cilvēki. Okupanti šodien uzbrukuši arī dzelzceļa infrastruktūrai Žitomiras apgabalā, tur ievainots vismaz viens cilvēks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka uzbrukums Zaporižjai ir Krievijas pateicība ASV prezidentam par viņa lēmumu atcelt

0: sankcijas agresoru valsts dīzeļdegvielai. Krievija aizvadītie naktī uzbrukusi Ukrainai ar 160 droniem. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 117 no tiem. Diemžēl trāpījumi konstatēti 14 apkaimēs, tā vēsta Ukrainas gaisa spēkos. ASV prezidents Donalds Trumps ir vīlies, ka viņš arī šogad nav saņēmis Nobela miera prēmiju. Tā piešķirta juristei un bijušajai starptautiskās krimināla tiesas tiesnesei Nava Netemai Navi Pillayai par viņas nopelniem starptautisko tiesību stiprināšanā. Trumps paziņojis, ka prēmija piešķirta cilvēkam, par kuru neviens nekad nav dzirdējis. Viņš miera prēmijas nesaņemšanā vaino Norvēģiju, kur strādā Nobela komiteja, kas izraugās prestižā apbalvojuma saņēmējus.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Tas ir neizdzēšams straips uz Norvēģiju un tiem cilvēkiem, kuri pieņēma tik apkaunojošu un pazemojošu lēmumu. Nobela miera prēmija ir uz visiem laikiem diskreditēta, pateicoties nedaudziem radikāliem ideologiem, kuri ir pret demokrātiju un patiesi ir civilizācijas ienaidnieki. Un mēs neaizmirsīsim, ka Norvēģija nepiešķīra šo prēmiju cilvēkam ar vēsturē iespaidīgāko veikumu – 8 izbeigtiem kariem. Mums būtu bijis jāsaņem 8 Nobela prēmijas par katru karu.
0: Šodien ir Pasaules psihiskās veselības diena. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina pievērst īpašu vērību bērnu un pusaudžu psihiskajai veselībai, atgādinot, ka aizvien svarīgāk ir pieaugušo loma drošas un atbalstošas vides veidošanā. Plašāk stāsta Ilze Kuzmina.
3: Gandrīz katrs piektais Latvijas pusaudzis ir saskāries ar ņirgāšanos skolā, taču nevienmēr bērns par piedzīvoto pastāstīs. Tāpēc Slimību profilakses un kontrolas centrs kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un pusaudžu resursu centru aicina vecākus un pedagogus pievērst uzmanību tam, kas slēpjas aiz šķietami vienkāršās bērnu un pusaudžu atbildes. Man viss normāli un domā par to, kā saprast, ka bērnam ir grūti. Lai atvieglotu pieaugušajiem šo uzdevumu, centrs publicējis digitālo žurnālu vecākiem par bērnu un pusaudžu psihisko veselību, kā arī raidierakstu, kurā par vardarbību skolā runā vairāki speciālisti, piemēram, bērnu psihiatrijas rezidente Zane Semjonova.
0: Ropažu Ķekavas un Bauskas novadošas šodien un arī rīt notiks zemes sardzes militārās mācības gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē. Mācību laikā zemes sargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Šajā nedēļas nogalē svinot Rīgas zooloģiskā dārza 114. Dzimšanas dienu, notiek ikgadējās dzīvnieku dienas, kuras ietvaros zooloģisko dārzu par puscenu var apmeklēt tie, kur vārdā vai uzvārdā ir kāda dzīvnieka nosaukums. Ja dzīvnieks paslēpies gan vārdā, gan uzvārdā, to var apmeklēt par velti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi pūš lēns, dienvidu vējš atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa metrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Mērens dienvidē rietumu ar rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. No nakts otrās puses jau lēns dienvidē rietumu dienvidu vējš gaisa temperatūra. Naktī 6-11 grādi. Rīt Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus vietām arī stiprs. Pūtīs lēns dimbidu vējš, gaisa temperatūra 11-14 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms lielākoties mākoņains laiks rīt no rīta un dienā īslaicīgs lietus. Lēns dimbidu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-10, arī dienas laikā 12-13 grādi.
4: Latvijas radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem vietās gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Guntis Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs,

0: himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10 pāri 9.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums un Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu sēlijā Arvīdam Spalviņam. Lai katrai varavīksnes krāsai ir stipra veselība un arī neizsīkstoši dzīves spars visjaukākie sveicieni svētkos bērni, mazbērni ar ģimenēm un arī mazmazbērni. Druvis Ruicis Bauskas novadā arī saņema laimes vēlējums svētkos, kurus sūta Airis un Jānis ar savējiem. Kristapu Klodžu Kārs savā avotu ielā sveic 30 gadu jubilējā mamma, māsa Ārta Pāvels, māsa Marta, māsas vīrs Aigars, arī māsas bērni Amēlija Olivers, brālis Kaspars ar ģimeni, draudzene Daira, krustmeita Annika, māsītas Lindas ģimene un krustēvs Jānis. Un sveiciens tiek arī Grundzālē un tos saņem Andris Lustiks, lai sirdī silti, prātā gaiši un visi iecerētais izdodas pa īsto dzīvei lutinot katru rītu sirsnīgi sveicienu dzimšanas dienā. Laimes vēlējums Andris sūta sieva Aiva, Milda, Lauris un Ramona ar ģimenēm.

Latvijas radio divi vēstuļu ballē skan sveiciens Ugālē Zaigai Gavrilovai Kaņeponei. Laimes vēlējumi visbrīnumainākie mīļākie apsveikumi dzimšanas dienā. Ārnis un Picekāri, Ināra un Jānis Krapē, dēls Ģirds un Ārnis Priedītais. Vēl sveiciens tiek arī Valkas novadā Edītei Polakenai Omuļos. Laimes vēlējumi, jo interesanti ir tas, ka Edīte svinēja savu 60. Dzimšanas dienu 5. Oktobrī, un arī 5. Oktobrī ir viņas arodas svētki. Tā nu ir sastājušās zvaigznes, kā tā tam jābūt. Un lai nu nākamos dzīves gadus pietiek ar smaidu piepildīt mīlestību saviem skolniekiem un arī mājās mīļajiem. Laimes vēlējums, Edīte sūta jums rādiņu talsos.

Latvijas radio 20 minūtes pār pulksteni 4 pēcpusdienā un šodien 10. oktobrī tiek sveikts vīrs Arvīds personīgi svētkos Līgarnē un tādēļ arī lūdzu rakstīt šajā vēstulē jūs palīdzību savu otro pusīti sveikt mūsu kopīgajā dzīves 54. Dzīves gadā un sirsnīgs sveiciens Arvīdam sūta sieva Anda. Kā arī sveiciens skan Olainē Haimam Dambergam 70. Dzimšanas dienā. Vēlam labu veselību, laimi, prieku turpmākajā dzīvē. Paldies, ka tu mums esi. Sveiciens sūta viņa Dursupes skolas klases meitenes Bajuta, Vija, Inta, Mārīte un Anita.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveicienas tiek arī nu vienā vēstulē vairāki sveicamie cilvēki. Amelijai Šakinai laimes vēlējums sūta mīļie vecāki ar māsu un mazo brāļuku. Krustēvs Jānis un Kuls Valdis ar ģimeni Jānis, Romis, Olvīt un arī vecais tevs un vecāmāma no lejniekiem. Opis un Omi no Līčiem, kā arī sveicienām pievienojas tante Līga no Bērzes un tante Tatjana no Dobels. Kā arī sveiciens Silvai Rozenbergais, gaviļnieci sveic mīļie mainieki Šakinu ģimene Līčos. Un sveiciens dzimšanas dienā, lai arī aizskan 9. oktobra jubilāram brālim, onkulim, Laurim, Bauzem no Bērzes pagasta sietiņiem. Un vēl sveiciens šajā reizē tiek krustmeitai Betijai Maksai no Gardenes Dobeles pusē. Krustmeitiņai paliek 7 gadi un mana mīļā krustmeitiņa daudz laimes dzimšanas dienā, lai tava sirds vienmēr ir prieka pilna, acis mirdz no laimes un katra diena nes jauns brīnums un panākumus. Krustmāte Marina. Līdz ar šo sveicienu vēstuļu ballē, tas arī viss studijā bija Aivis novēlījums. Jauka šīs brīvdienas un saku uzsadzirdēšanos.

Ai zelts, ai sarkans uguns acīs, ai dziļi dzelmē dejo sirds. Un šajā dzirkstošajā aplī stāv dzirkstī prieks. Un kvēlo spīd, un šoreiz viss ir zelts.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

0: bum, bum. Olivia, akmiši!
1: Latviešu mūzika visu dienu Rīgā, Pievalgā un Jēkabpilī. Latvijas Radio 2.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: kam tur vajadzēs.
1: Sveiki! Šeit grupa Lustīgais Blumīzers. Sešnīgs sveiciens jums no mums un jūs klausoties Latvijas Radio 2.
0: Uz mana lieveņa ir vakar.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Es esmu Zana Jančevska. Man šķiet, ka labs ir tāds radio, ko gribas klausīties vēl un vēl. Un es novēlu Latvijas Radio 2, lai jūs gribās klausīties vēl un vēl un vēl.

Sveiki! Es esmu Andris Abelītē, mūziķis, dziedātājs, trompetists. Un gribu novēlēt visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, lai vienmēr prieks sirdī un miers mājās.

Jūs laiks! Aktieri stāv! Tam sastīm dīžēs! Atīst naids! Un pacelt aizdomēs nedēļ tos dūrīt!

un nevis klasiskais. Starp nodrukušām sienām un tukšām garažām viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajaucu

varbūt tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.